0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija – medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos skleidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemams. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus

0: Šiandien.
1: Sutuoktinių santykius gadinančių priežasčių sąraše, ko gero būtų galima rasti pasitikėjimo vienas kitų stoką, dėmesio, intimumo trūkumą, prastą komunikaciją, nesutarimus dėl buities, pareigų, finansų ir taip toliau. Tuo metu amerikiečių mokslininkai iš Teksaso universiteto tikina nustatė, kad labiau nei tikėtasi sutuoktinių santykius gali paveikti bloga miego kokybė. Anot tyrėjų tai ypač ryškiai.

pasireiškia moterims. Miegas paprastai laikomas individualiu biologiniu poreikiu, bet daugumai šeimų tai taip pat yra bendra veikla. Sutuoktiniai miega vienoje lovoje, o neramus vieno žmogaus miegas gali paveikti kito savijautą. Siekdami išsiaiškinti, kaip miego kokybė veikia santuokinius santykius, tyrėjai išanalizavo beveik 400 porų duomenis. Tyrimo dalyviai pirmiausia užpildė išsames anketas, o tada 10 dienų kasdien atsakinėjo į klausimus apie savo miego kokybę ir santykius su sutuoktiniu. Jie įvertino, kaip gerai miegojo praėjusią naktį ir pranešė, ar per pastarąsias 24 valandas jautėsi partnerio suerzinti, įskaudinti ar neįvertinti. Analizė atskleidė, kad geras miegas buvo susijęs su mažesniu konfliktu ir įtampos kiekiu kitą dieną. Poveikis buvo ryškesnis tarp moterų. Be to, moterų santykių suvokimų įtakos turėjo ne tik jų pačių miego kokybė, bet ir tai, kaip gerai miegojo jų partneris. Tyrėjų nuomonė taip gali būti dėl to, kad moteris dažniau prisijama emocinį santykių palaikymo darbą ir didelę dalį namų ruošos pareigų. Dėl šios priežasties miego trūkumas daro didesnę įtaką jų emocinei būsenai ir šeimos sąveikos suvokimui.

Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100 hitų.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Sveikatą būtina saugoti nuo jaunų dienų, sako mokslininkai, tyrinėjantys senėjimo procesus. Nauji tyrimai rodo, kad kai kurie senėjimo procesai prasideda dar jaunystėje. Jie susiję su chroniškomis ligomis ir patirtomis traumomis. Šiame kontekste specialistai išskiria du su senatinėmis ligomis susijusius etapus. Pirmasis, anot jų, prasideda ankstyvame žmogaus amžiuje, kai organizmas patiria įvairaus pobūdžio išorinių veiksnių poveikį. Tai būtų įvairios infekcijos, fizinės traumos ar net genetinės mutacijos. Žmogaus kūnas dažniausiai geba atsistatyti po tokių patirtų ligų ar traumų arba suvaldyti bent dalį turimų pažeidimų. Vis tik dalis šių procesų lieka nepastebėti, pažymi mokslininkai, taigi ir pilnai nepašalinti. Vėliau prasideda antrasis gyvenimo etapas, kai organizmo pokyčiai tampa jam nebenaudingi. Šie natūralūs biologiniai pasikeitimai vyresniame amžiuje silpnina organizmo gebėjimus kontroliuoti anksčiau patirtus pažeidimus.

gydymus. Taigi šie pamažu ima virsti ligomis. Mokslininkai pažymi, kad senėjimas yra daugiasluoksnis procesas, nulemtas daugybės įvairių biologinių faktorių. Tačiau minėtas dviejų etapų modelis, anot jų, padeda geriau suprasti jaunystėje patirtų traumų įtaką vėliau atsirandančioms vadinamoms senatvinėms ligoms. Remdamiesi savo tyrimų rezultatais, specialistai sako galintis patarti visiems žmonėms pradėti saugoti savo sveikatą nuo kuo jaunesnio amžiaus. Išvengtos traumos ar sveikas gyvenimo būdas sumažina kenksmingų biologinių pokyčių tikimybę ir chroniškų ligų atsiradimo riziką senatvėje.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavalą Vazda Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Real.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės renkasi į derybas dėl naujos koalicijos formavimo. Vakar susitikę vardan Lietuvos atstovai ir socdemai, pasak šių vadovybės, esminių nesutarimų programinėse nuostatose neaptiko. Kol kas esą apie konkrečius postus ministrų kabinete nekalbėta. Seimas turėtų galutinai apsispręsti, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos kariai planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje pirmenybės vyks 3 valstybėse – Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Todėl rengiamos 3 atidarymo ceremonijos. Šiandien pirmoji numatyta Meksikoje. Čempionate dalyvaus 48 rinktinės, bus sužaistos 104 rungtynės. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau netrukus 7. Diena bus debesuota, protarpiais lis, vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

muzikos namai. Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai. Štai ir vėl artėja savaitės pabaiga. Na, dar neatėjo šiandien mažasis savaitgalis, ketvirtadienis. Ir vėl čia, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, Arnas ir Giedrius. Sveiki.
2: Labas visiems. Ketvirtadienis, kaip ir sakė Giedrius, birželio 11 diena. Šiandien rytą galite pradėti drąsiai nuo žaidimų, nes šiandieną minime tarptautinę žaidimų dieną. Taip pat šiandieną yra Lietuvos oreivių diena. O diena truks 17 valandų ir 11 minučių. Saulė pasitikome 4.43, leisis 21 valandą 54 minutės.
1: Taip, šiandien tikrai pakalbėsim ir apie oreivių dieną. Studijoje turite oreivį, gerbiamas kolega.
2: Na, to oreivį skaitaisi.
1: Taip, taip, čiagi oro balionas ir šita diena.
2: Aš tave sveikinsiu, per tą dieną, kai bus visų galų meistro diena.
1: Aha. Tai taip, o mes šiandien sveikiname varduvininkus Barnabus, Tvirmantus, Aluonas ir Floras, ar pažįsti nors vieną?
2: Taip, pažįstu, žinau, kaimynas mano yra Tvirmantas. Taip pat šita Aluona, kaip jinai, Aluona yra kita kaiminka iš kitos pusės, Flora gyvena irgi per kitą tvorą.
1: Taip, Fauna kur?
2: Ir Barnabas, Zakarts, ateina svečius.
1: Supratau, gerai, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kita kokia proga, būtinai parašykite mums per relaxfm.lt arba radijos LT mobilėje programėlę, nurodydami jubilieto, solenizanto, vardą, telefoną, užsiėmimą ir mes penkių Arno ir Giedriaus skambučių metu paskambinsim, nustebinsim juos.
2: Taip, tai visiems linkim gero ryto, pažadam gerą nuotaiką ir gerą muziką. Likit kartu.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Jeigu šiandien diena jums nežada nieko gero, tai jūs tiesiog kartu su Kastyčiu Kerbedžiu išgerkite pienių vyno. Taip, būtent tokia daina mums prognozuoja šią dieną.
2: Diena prasidės didingais planais ir romantišku nusiteikimu. Atrodys, kad visi reikalai klosis lengvai, tarsi braidant po geltoną pievą.
1: Dienos metu planetų išsidėstymas garantuoja emocinius kalnelius. Jei ryte jausiesis kaip kerbedis scenoje su baltais marškiniais, tai po pietų gali pasijusti kaip tas, kuriam pavogė visą derlių.
2: Vakare iškils egzistenciniai klausimai, ar manęs tau reikėjo, ar vyno gardaus. Nesvarbu, ar tai bus tikras nealkoholinio vyno taurės pakelimas, ar tiesiog proto atsijungimą žiūrint serialą. Metas dvasiniam pienų vynui.
1: Dienos šūkis. Jei gyvenimas šiandien jums pakišo kelpienę, spauskite iš jos vyną.
2: Va, štai tokia prognozė ketvirtadienį, bičiuliai. Pasigarsinkit radijo imtuvus, pradėkite rytą su daina lūpose.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Lietuvoje 7 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, antrą dieną iš eilės. Vašingtonas savo veiksmus vadina savigynos smūgiais prieš karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybą. Taip pat sako, kad Iranas vilkina derybas dėl taikos, bet o regione elgiasi nepateisinamai ir agresyviai, kelia grėsmę laivybai. Besitęsiant atakoms, naftos kaina šį rytą ūgtelėjo maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelis vertinamas maždaug 95 doleriais. Seimas vėliau šiandien turėtų galutinai apsispręsti, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos išsiųsta grupė planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiai koviniais dronais atakavo Rusijos Krasnodaro apylinkes. Šio miesto pašonėje kilo gaisras naftos perdirbimo fabrike. O po vakarykštės Ukrainos bepiločių atakos prieš tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Šį vakarą prasidės pasaulio futbolo čempionatas, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pirmenybės, kaip įprasta, pradės šeimininkė, tiksliau viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionatui taip pat šeimininkauja Jungtinės valstijos ir Kanada. Šiemet pirmą kartą vietoj 32 rinktinių varžosi 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16 finalį pateks

0: pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
1: Ir dar apie Lietuvą. Socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių derybinės grupės renkasi į derybas dėl naujos koalicijos formavimo. Vakar susitikę vardan Lietuvos atstovai ir socdemai, pasak šių vadovybės, esminių nesutarimų programinėse nuostatose neaptiko. Kol kas esą apie konkrečius postus ministrų kabinete nekalbėta. Tęsiantis sesijai šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino pirmąją dalį. Tuo tarpu 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduoties. Pagrindinė valstybinių egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir vyksta iki kitos savaitės penktadienio.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
1: Dabar temperatūra Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 7:09 Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kurie ką tik įsijungėte, sveiki ir tie, kurie jau atsibudė, jau užsikaitę puodelį kavos, nusiteikę gerai dienai. Čia geriausia diena, relakso laida ir mes su Arnu visą šį rytą iki pat 11 nusiteikę pabūti kartu su jumis.
2: Taip, tikimės, kad jūsų naktis buvo rami, išsimiegojote, košmarų nesapnavote. Na, bent jau Vilniuje rytas tai yra toksai drėgnas, lietingas,
1: o
2: bet
1: diena,
2: tikrai nešalta.
1: Oi, bro.
2: Tai diena, žinai, aš to pasakysiu taip. Vakar aš turėjau prisiplanavęs visokiausių darbų ir jau buvau tą mintį palaidojęs, nes visur sakė, kad lis bus baisi diena.
1: Bet
2: tai buvo, atsimenu, ir sekmadienio prognozė prognozavo.
1: Nežinau, aš ruošiausi skristi ir vakar skridau balionu.
2: Taip. Tai valio, kad skridai, bet sakau, prognozės stebiu kiekvieną dieną taip pat ir buvo tikrai pranešta, kad ir lis ir, žodžiu, nieko gero. Bet paskui vos ne iš vakaro pasikeitė orai ir prognozės ir buvo viskas labai puikiai, tai aš labai tikiuosi, kad šiandien irgi iš didelio debesies bus mažas lietus.
1: Ir aš labai to tikiuosi, nes mes šiandien švenčiam Lietuvos oreivių dieną ir turbūt kiekvieną kartą galėdamas aš tai paminėsiu. Na gerai, bet šiandien švesim ir daugiau dalykų. Va štai, pavyzdžiui, dainos premjerą švesim šiandien.
2: Taip, šiandieną mes pristatysime jums naują šeškių dainą, pavadinimas Sparnai.

0: Visą dainą galėsite išgirsti jau šios valandos pabaigoje, o netrukus mes grįšim čia su Arnu su astrologine prognoze. Likit kartu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdan, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdan 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
10: Tai bus į kelionį išliekus.
11: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
13: Kaip pavargau?
14: Nuo ko?
13: Nuo nieko neveikimo.
15: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
16: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykime, ką žada žvaigždės 12 zodiako ženklų.
2: Avinas. Viduje gali būti daugiau energijos ir noro veikti pagal savo taisykles. Emociškai gali stiprėti pasitikėjimas savimi ir noras mažiau abejoti savo sprendimais.
1: Jautis. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti apmąstymams ir vidiniai ramybei. Gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinius trikdžius ir labiau pasitikėti savo nuojautą.
2: Dvyniai, šiandieną bus daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities galimybėmis. Gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie įkvėpia ir palaiko. Draugo ar bendraminčio idėja gali paskatinti naują požiūrį į svarbų klausimą.
1: Vėžiams norėsis aiškiau suprasti savo tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad judate teisinga kryptimi. Pokalbį su vadovu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti ateities planus.
2: Liūtas, šiandieną daugiau dėmesio savo jėgomis gali būti ir noro plėsti akiratį. Taip pat gali lengviau būti atsiriboti nuo smulkių rūpesčių. Nauja informacija arba įkvepintis pokalbis gali paskatinti svarbią idėją.
1: Mergelė, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė abejonių. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansinius klausimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
2: Svarstyklės, šiandieną bus daugiau dėmesio santykiams ir bendriems planams. Gali norėtis daugiau aiškumo ir stabilumo iš aplinkinių žmonių. Partnerio ar kolegos nuomonė gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
1: Skorpionams gali norėti susitvarkyti kasdieninius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į smulkius trikdžius.
2: Šaulys. Gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro džiaugtis tuo, ką darote. Gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus. Maloni žinia arba netikėtas susitikimas gali pagerinti nuotaiką.
1: Ožiaragiams gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir saugumą, o pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
2: Vandenis. Šiandieną gali būti daugiau noro bendrauti, mokytis ir ieškoti naujos informacijos. Gali stiprėti smalsumas ir noras greičiau rasti atsakymus. Žinutė, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną labai svarbų klausimą.
1: Žuvys. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti stabilumui ir tikrai savo vertės pajautai. Emociškai gali būti svarbu matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą. Finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į ateities planus.
2: Turbūt jau net neverta čia mums kalbėti, jau viską puikiai žinote, matau, jau dabar plūsta jūsų laiškai. Tai viskas labai paprasta, parašot, koks yra jūsų zodiako ženklas. Valandos pabaigoje skelbsim dienos zodiako ženklą ir to ženklo atstovą vieną apdovanosim relakso kepuraitę.
1: Taip, rašykite relaxfm.lt arba radijas.lt mobilioji programėliai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos brandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk du. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Relax FM.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais auga naftos kaina. Šį ryt maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelio kaina viršijo $95. Seimas galutinai apsispręs, ar jo operaciją Hormūzo sąsiauryje siūsti didesnį iš viso 40 karių ir civilių grupę. Ji planuojama dalyvautų išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiams dronais atakavus Rusijos Krasnodaro apylinkės ten dega naftos perdirbimo fabrikas. Po vakarykštės tokios atakos prieš kitą tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Vakare prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Pirmenybės pradės viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8.
1: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima ir kruša. Temperatūra bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį ir šeštadienį dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija. Penktadienį bus 15-20, šeštadienį 16-21 laipsnis šilumos.
1: Bičiuliai, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą.
2: Taip, tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ir suaugusiems.
1: Mokymasis vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbu. Mokslas nemokamas.
2: Taip, būtent mokslas nemokamas, o registracija nuo birželio 15 dienos svetainėje mokausi.lt.
1: Tapkite profesijos mokytoju. Jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
8: A ne, aš tai iš pienių.
9: O aš... Iš Teleloto bilietų.
10: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaidą daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
13: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
15: Big Bank ką?
14: Moka savo klientams.
15: Big Bank moka savo klientams?
16: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
17: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik €69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
18: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
20: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
21: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
22: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik €25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera nauja grupės Šeškės daina Sparnai.
2: Taip, tai nuolat kuriame naujas dainas ir esame be galo laimingos, kad kiekviena jų tampa hitu, sako merginos ir jos tikisi, kad ir naujasis kūrinys Sparnai ras kelią į klausytojų širdis.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

0: Valanda artėja prie pabaigos, o mes turime paskelbti dienos zodiako ženklą ir horoskopų žaidimo laimėtoją.
1: Taip, šiandieną sėkmė šypsosi žuvims. Ačiū visiems, kurie nepatingėjote ir parašėt. O dabar mes skambinsim Gintarei. Gintarė yra zodiako ženklo žuvis atstovė.
0: Šiandien visai tinkama.
2: Klausau.
0: Sveiki, Gintarė.
2: Sveiki.
0: Jūs tikriausiai kaip žuvis vandenyje, ar ne?
1: Lietus lyja bent jau Vilniui, tai turėtumėt gerai jaustis. Sarnas ir Giedrius patrukdė jūs, kaip gyvojat.
2: O, pagaliau, nors kartą.
1: Nu tai gali, nu tai visą laiką pirmų kartų turi būti gyvenime.
2: Nu va, nors kartą per metus laiką pasisekė. Nu va.
0: Džiaugiuosi, kad jūs taip ištikimai klausotės ir šiandien taip mes jūs ir apdovanosime, nors saulės nebaisiai daug, bet kepuraitė tikrai atkeliaus pas jūs. Į kokį miestą?
2: Į Šeduvą.
1: O, Šeduva, labai gražus kraštas, gražus miestelis.
0: Turiu ir nemažai taip pažįstamų, ar ne, ir tu tikriausiai turi dar
1: ne, Šeduvoj neturiu.
0: Neturi, ne. Nekoncertuodavot kartu su Šeduvos bernais?
1: Ai,
0: koncertuodavot,
1: taip. Pona Rutkauskas, linkėjimai.
0: Linkėjimai.
1: Gintarė, siunčiam jums relaksų kepuraitę dovanų, linkim geros dienos.
2: Ačiū labai jum irgi.
0: Iki.
2: Visos.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Vakar sostinėje jau įvyko pirmasis dvišalis – socdemų ir vardan lietuvių derybinių grupių susitikimas, o už vakar Briuselyje neformaliai bendravo visų trijų partijų lyderiai. Kol kas tikinama nėra aišku, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai bus jau trečioji vyriausybė per 1,5 metų. Dabartinė keičiama iš valdančiosios daugumos, nutarus pašalinti Nemuno aušrą. Tęsiantis sesijai šiandien 11-okai laikys informatikos egzamino pirmąją dalį, tuo tarpu 12-okai atliks antrosios biologijos egzamino dalies užduoties. Pagrindinė valstybinių egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir vyksta iki kitos savaitės penktadienio. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Kitą savaitę pirmadienį prasidės kelių dienų trukmės reidas, kai akiliau bus stebima, ar vairuotojai nevažiuoja apsvaigę nuo alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Kino mylėtojai kviečiami į nemokamus festivalio Skanoramos vasarą kino seansus, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: 10 miestų, 13 regioninių festivalių ir daugiau nei 40 filmų. Tokia šių metų Skanoramos vasaros programa. Renginiai apima ne tik filmų peržiūros įvairiose miesto erdvėse, įskaitant po atviru dangumi, bet ir diskusijas, kūrybinės dirbtuvės, kino stovyklas. Šiemet festivalis susuks į Vilnių, Šiaulius, Panevėžį, Alytų, Marijampolę, Palangą, Kretingą, Nidą, Molėtus ir Visaginą. Įsami programa svetainėje skanoramavasara.lt.
0: Ir apie sportą. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Kol kas serijos iki trijų pergalių rezultatas lygus 1-1. Paaiškėjo Šarūno Jasikevičiaus ir jo treniruojamo Stambulo Fenerbahčio komandos varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Juo tapo Stambulo Bešiktaš klubas, kai šis...

0: 80-71 nugalėjo Stambulo Bakčišehir ekipą ir seriją laimėjo rezultatu 3-2. Kova dėl turnyro titulo vyks iki 3 pergalių. Pirmasis finalo mūšis numatytas šeštadienio vakarą. O šiandien vakare prasidės pasaulio futbolo čempionatas. Pirmenybės pradės viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Į 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės. Labas rytas visiems pradėjusiems savo darbo dieną. Mūsų darbo diena jau čia gerai įsibėgėjusi. Arnai, klausyk, ką šiandien tu veiksi?
2: Nieko, po darbo dirbsiu. Vakar visą dieną dirbau kieme. Šiandien irgi turiu prisiplanavęs darbų kieme, tai jeigu oras leis, jeigu oras prastas, aš gulėsiu ant sofkės ir žiūrėsiu kokį nors filmą, ką labai labai labai seniai darėm.
1: Mes irgi šiandien prisiplanavę švęsti Lietuvos oreivių dienos renginių. Taip, šiandien Lietuvos oreivių diena, aš sveikinu visus savo kolegas, bičiulius. Aš žinai, iš kur atsirado šita diena?
2: O palauk klausimą, turėjau tik Lietuvos oreivių?
1: Taip, Lietuvos oreivių diena, teisingai. Todėl, kad 1988 metais, būtent birželio 11 dieną, pakilo pirmasis Lietuvoje registruotas modernus, jau šiuolaikinis oro balionas. Tai buvo Molėtuose, Balininkų kaime ir štai nuo pernai metų, pernai tik tai įteisinta šita diena kaip Lietuvos oreivių diena ir šiemet pirmą kartą mes ją švesim su visa oreivių bendruomenė, dar kartą visus pilotus, komandos narius ir visus, kurie nebejingi oro balionams, aš sveikinu su mūsų profesinė švente lietuviška Lietuvos oreivių diena.
2: Tai labai tikiuosi, kad ir galėsite atšvesti, nes orus tai bent jau nekokius rodo, čia škvalai ir visa Aha. kita. Tai, na, bet kaip sakoma, šventimui nebūtina švesti šitam balione. Galit švesti ir restorane,
1: mes
2: o ten jau nelysim galvos.
1: Ir balione, bet kuriuo atveju šiandien 4 valandą po piet šalia Tymo turgelio rinksimės tokiam minėjimui, o po to paradas miesto gatvėmis su degikliais rytoj, beje, rytoj vakare prie Baltojo tilto. Tikimės galėt pripūsti keletą bent balionų ir štai tai visa tai bus vakare su ugnies šou, naktiniu švytėjimu, night glow vadinamoju. Tai tikrai, bičiuliai, jeigu tik tai turite galimybę, sekit, stebėkit orus informaciją ir mes jau viską detaliau paskelbsim. Ar rinksimės ar ne, veikiausiai, kad rinksimės rytoj bet kuriuo atveju prie Baltojo tilto vakare. O šiandien taip 4 valandą po piet, jeigu tik turit galimybę, užsukit prie Tymo turgelio ir nesvarbu kokie orai, nesvarbu kas bus, mes vis tiek būsim ten, nes šita diena tikimės, kad taps gražia tradicija minėti švęsti Lietuvos oreivių dieną. Relax.

0: Reklama.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos. Kolos 20.
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
12: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
13: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
14: Mintimis jūs ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.

0: ketvirtadieniais 8 valandos žaidime mes žaidžiame štai tokį žaidimą. Jūs išgirsite 3 žodžius iš atlikėjo grupės dainų pavadinimų ir jums reikės įvardyti, iš kieno dainų pavadinimų paimti tie 3 žodžiai.
1: Taip, viskas labai paprasta, o prizas labai fainas, Ilzenbergo dvare, 2 degustacinė vakarienė. Tai, mėly bičiuliai, 3 žodžiai iš skirtingų dainų pavadinimų, bet to paties atlikėjos arba grupės.
0: Taip, ar ne.
1: Staugė, atsukim ir sugražinu. Staugė, atsukim, sugražinu.
0: A, tai... žinau, kas staugė.
1: Tai gerai, kad staugia.
0: Tai jeigu ir jūs žinot, parašykit relaxfm.lt arba radijas.lt mobilioji programėlė. Laukiam jūsų laiškų, tuoj skelbsim nugalėtoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
10: Ar čia tokios šerniškos palūkanos? Iškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
12: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vaflinė mindelyje tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

0: Ačiū Jums už daugybę Jūsų atsakymų ir teisingų atsakymų. Tikrai nebuvo sudėtinga užduotis, ypatingai tiems, kurie klausote mūsų radio stoties. Arnai, galėtum pakartoti dar kartą tuos tris žodžius?
1: Tai buvo staugia, atsukim ir sugražinu. Jeigu staugia, tai krūtinė staugia, atsukim laiką atgal ir sugražinu. Dainos taip vadinosi tiksliai. Jūs girdėjote tik po vieną žodį ir puikiai susidorojot su užduotimi, o dabar mes jau atrinkom nugalėtoją ir bandom prisiskambinti.
0: Taip ir išgirsti, kieno dainų pavadinimuose šitie trys žodžiai buvo.
2: Hello.
0: Labas rytas, Voldemarai.
2: Sveiki.
0: Kur paskambino?
2: Į Mažeikius.
1: Kaip pas jūsų oras?
2: Pradeda lyti.
1: O kaip nuotaika?
2: Puikiai, darbinga.
0: Nuotaika saulėta, nesvarbu, kas už lango. Jo, iš tikrųjų, sako, ne oras, o orai, ar ne? Oro visą laiką yra, o orai tegul bus tokie pat kaip ir nuotaika. Gerai, tai apie kokią mes čia atlikėją kalbėjom, parašė teisingai?
2: Adrina.
1: Tai visiškai teisingai Adrinos dainų pavadinimų trys žodžiai buvo, tai Valdemarai, ieškokite kompanijos ir keliausite į Ilzenbergo dvarą pasimėgauti degustacinę vakarienę. Linkim sėkmės, linkėjimai Mažeikiam.
0: Tikrai taip.
2: Super, ačiū labai.
1: Iki.
2: Iki.
3: Radio stotis Relax FM.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Kaip aiškinama, kol kas nežinia, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai esą paaiškės artimiausių metų. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Taip pat prasidės ilgai lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis susitikimas tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandų. Tiek kol kas atnaujanta informacija išsamiau žiniose 9. Sinoptikai žada debesuotą dieną, protarpiais lis vietomis smarkiai, galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
4: A ne, aš tai iš pienų.
5: O aš iš Teleloto bilietų.
6: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan California ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
9: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
10: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Manai, kad futbolą išmokai.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: su gimtadieniu sveikinsime Andrių iš Joniškio, o Andrius ką tik grįžo iš žvejybos Norvegijoje.
1: Klausom.
2: Sveikas, Andriukai.
1: Sveikas.
2: Nu, tai kada valgom žuvį tą, kur parsivežiai ką?
1: Parsivežiai.
2: Kada valgom?
1: Kada susimatysim.
2: Nu, tai šiandien kepam, tai proga yra, tai kepam.
1: Kepam.
2: O ką parsivežiai, kokių žuvies?
1: Nu, menkė pagrindė.
2: O Jėzau, kaip skanu, kaip norėčiau menkės. A kiek kilo parsivežiai?
1: Nu, kiek galima.
2: Tai žodžiu, yra menkės, kam tas tortas, a ne?
1: Jė, grinai.
2: Nu, tai gerai, tai smeik žuvio, kad esi kokia didesnė menkė ir dainuojam ilgiausių metų.
0: Ilgiausių metų, ilgiausių. Arnas ir Giedrius skambina jums pasveikinti su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Andriau.
1: Labai ačiū.
2: Nu, labai prašom, neprižadinom?
1: Ne.
2: Ne, aš jau gal dar miegi.
0: Ne, bet su abejone.
2: Nu, tai nenorėk žmogus
1: ne,
2: iš žvejybos grįžęs, nenorėk. Kiek laiko jūs žvejojot Norvegijoje, Andriau?
1: 7 dienų.
2: O iš tų 7 dienų kiek žvejojot, kiek?
1: Visas. 7 dienas.
2: Supratau.
0: Taigi čia tai ir yra malonumas, kuris apima viską, buvimą su bičiuliais, žuvį, nuotaiką.
2: Man su žvejyba ne kažką, aš nemėgstu žvejoti, esu bandęs, bet jau kaip mėgstu menkę, Andriau, tai ulele. Tai kitą kartą, kai skrisit jau ten žvejotai, duokit žinę, aš jau kaip nors finansuosiu kažkiek, kad man tos menkės parvežtumėt, gerai?
1: Gerai,
2: super. Gerai, o einam dabar prie jūsų gimtadienio, šiandieną labai graži diena, ji yra skirta jums ir kiek danguje spindinčių žvaigždžių, tie gyvenime tau laimės, džiaugsmo, akimirkų linkiu.
0: Juokis, kvepuok ir būk šalia gražaus gimtadienio džiaugsme.
2: O džiaugsmu jūs vadina Rolanda, kuri parašė mums laišką ir siunčia linkėjimus.
1: Nu, labai didelis ačiū.
2: Nu, labai prašom. Kokie dienos planai, Andriau, šiandien?
1: Tortas.
2: Menkės
0: viskas susigulai į tą vietą, kur reikia, taip.
2: Įsivaizduoji keptą menkę ten su svoguniuku, su
0: morkyte. Viskas mažiau šnekėk, čia aš dar be pusryčių seilės teka, seilės varva, tai
2: tai skanaus ir gero gimtadienį.
0: Ir jums gero to menkės torto ir artimųjų, tai tokių, kaip Rolanda parašė, žodžių ir geriausių linkėjimų.
2: Iki.
0: Iki.
1: Iki, dėkui, dėkui.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Mėly bičiuliai, primenam, lygiai 9 valandą klausysitės naujausių žinių, nepraleiskit.
1: O kitą valandą, kad ir koks šiandien bebūtų oras už lango, mes tikrai galėsim linguoti prie ežerėlio su Sauliumi Prūsaičiu.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Antrą dieną iš eilės Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Tai dar labiau silpnina paliaubų susitarimą pasiektą balandžio mėnesį. Vašingtonas savo veiksmus vadina savigynos smūgiais prieš karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybą. Taip pat sako, kad Iranas vilkina derybas dėl taikos, bet to regione elgiasi nepateisinamai ir agresyviai, kelia grėsmę laivybai. Atsakydamas Iranas sudavė smūgio amerikiečių kariniams objektams regione. O besitęsiant atakoms naftos kaina šį rytų tūktelėjo maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies barelis vertinamas maždaug $95. Seimas vėliau šiandien apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių, iš viso 40 kartų su civiliais. Iki šiol galioja 5 asmenų ribojimas. Lietuvos išsiųsta grupė planuojama dalyvauti išminavimo ir žvalgybos veiklose. Praėjusią naktį ukrainiečiai koviniais dronais atakavo Rusijos Krasnodaro apylinkes. Šio miesto pašonėje kilo gaisras naftos perdirbimo fabrike, kuris degalais aprūpina rusų armiją. Dėl veikusios oro gynybos drono nuolaužos pataikė į vieną Krasnodaro daugiabučių. O po vakarykštės Ukrainos bepiločių atakos prieš tokio paties tipo fabriką Samaroje šis nustojo veikti. Tuo tarpu naktį Ukraina sulaukė Rusijos atakos, paleista daugiau nei 200 dronų, porą raketų. Didžiąją dalį šių taikinių kariškiams pavyko numušti. Vis tik yra pataikymų keliose vietovėse. O vakar per rusiško drono ataką Ukrainos Pavlohrado mieste buvo sužeista 12 žmonių. Apgadintas daugiabutis, jame kilo gaisras. Ir dar apie Lietuvą. Šiandien sinoptikams prognozuojant permainingus orus ir pranešant apie galimą škvalą, kelininkai skelbia, kad rengiasi galimiems jo padariniams. Ruošiasi reaguoti, jeigu prireiktų šalinti ant kelių ir gatvių užvirtusius medžius ar jų šakas. Didžiausia škvalo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Lietuvoje įsteigtas naujas strėvininkų draustinis, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos siūlymui steigti strėvininkų valstybinį botaninį zoologinį draustinį. Jis yra Kaišiadorių rajone ir užima 320 hektarų plotą. Iš jų net 48 hektarai senieji žmogaus veiklos beveik nepaliesti ąžuolynai. Draustinyje gyvena retos ir saugomos rūšys. Naujasis statusas tikimasi padės jas išsaugoti, mat dar labiau apribos ūkinę veiklą. Privačių sklypų savininkams bus išmokėtos kompensacijos. Tai 33 tokios rūšies draustinis Lietuvoje.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybės prasidės jau šį vakarą. Jas pradės šeimininkės Meksikos rinktinė susitikimu su Pietų Afrikos Respublika.

Respublikos komanda. Startas 22 valandą Lietuvos laiku. Šis čempionatas išskirtinis tuo, kad bus žaidžiama trijose valstybėse. Taigi ir atidarimo ceremonijos rengiamos trys. Šiandien pirmoji Meksikoje, rytoj Kanadoje, o šeštadienį Jungtinėse valstijose. Būtent pastaroji panašu sulauks didžiausio dėmesio. Los Andželo stadione pasirodys Katy Perry, Anita ir kiti žinomi atlikėjai. Iš viso pirmenybėse dalyvaus 48 rinktinės, bus sužaistos 104 rungtynės. Čempionatui atrinkti 52 teisėjai, jiems talkins 88 asistentai ir 30 vaizdo peržiūrų specialistų. Arbitrai už darbą turnyre gaus maždaug 100 tūkstančių dolerių dydžio bazinį atlyginimą, tai 30 tūkstančių daugiau nei praėjusiame turnyre prieš 4 metus. Taip pat numatyti įvairūs priedai ir premijos už kiekvienas rungtynės. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos. Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota, protarpiais lis, kai kur smarkiai su perkūnija galima kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Dambrauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje, o mes šiandien kalbame dar ir apie žaidimus, nes šiandien švenčiama dar ir Tarptautinė žaidimų diena.
2: Taip, Tarptautinė žaidimų diena, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija žaidimą pripažino kaip pagrindinė kiekvieno vaiko teisė ir iš tiesų gali nemokėti kalbos, bet jeigu moki žaidimą, tai gali žaisti su žmonėmis, kuriais gali ir nesusikalbėti, nes žaidimas tarsi ta universali kalba, kurią tikrai supranta įvairaus amžiaus žmonės.
1: O dar ir mokymasis, kai jisai pagrįstas žaidimu, tai jisai tampa veiksmingu būdu tiek įsisavinti žinias, tiek įsitraukti į tą patį mokymosi procesą. Tai tikrai žaidimai yra tie dalykai, kuriuos visi mes turbūt mėgstam.
2: Taip, o žaidimai padeda kurti santykius, mokytis, kontroliuoti savo emocijas ir veiksmus, spręsti problemas. Tai žodžiu, vaikam padeda ugdyti ir kognityvinius, fizinius, kūrybinius, socialinius ir emocinius įgūdžius. Tai žodžiu, bičiuliai, žaiskit ir maži ir dideli, tai su ta tarptautine žaidimų diena jūs.
1: Tikrai taip. Ir kad nepritrūktų jums čia atrakcijų, mes dar ir šią valandą būsime kartu, ir kitą valandą būsime kartu, skambinsime jūsų artimiesiems sveikinti su gimtadieniais ar kitomis progomis ir su jais irgi truputėlį pažaisim, reikia pripažinti.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Ieškojai
3: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete, varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
10: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Mami, mi, mo, mo.
12: Mami, mi, mo, mo.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
14: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai. Jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus. Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
15: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
16: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
17: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fkret met mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
19: Imk du!
18: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
2: Švesk Jonines kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Gražaus jubilėjaus progą sveikinsime Daivą. Skambinsim į Biržų rajoną.
1: Nu, labą rytą, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Daivutė, jo, apsidirbus, apsitrūsus apie vištukes.
2: Jau.
1: Jau, gerai, gerai. Tai mažu iki kubiliaus atlėktumėt, mes čia alaus pasidarę turim.
2: O, jezau, žinokit, kaip ačiū. Tikrai atlėksim.
1: Nu, tai atlėkit šiandien, žinokit, yra proga, tai klausykit. Čia paklausiu, kiek padarė va, Daivas jubilėjus progą. Sako, 40. Klausiu, ko, kad čia, va, žiūriu, 60 Aha. litrų ir tai, sako, 40 Ai. Viedrų, sako, padariau.
2: Nu. Oi, viedrų šia. Nu. Nu, fainai, labai
1: tai,
2: fainai.
1: Tai čia jūs visą laiką taip gimtadienį švenčiat?
2: Jo, visą laiką, žinokit.
1: Ai,
2: o kaip kitaip?
1: Nu, supratau, tai žinokit, jau čia už jūs, jūsų sveikatą, apie visą, ką gerumą ir tą, suprantate, apsukrumą, čia legendos klando, tai už jūsų vištukes ir daržovės. Ir už jūsų tą jubiliejų keliu aukštai, aukštai per visą Lietuvą.
2: Ačiū labai.
0: Taip, labas rytas, Daiva, gražaus jubiliejaus progą, sveikinimus siunčiam iš Elakso studijos, Arnas ir Giedrius, tai su jūsų diena.
2: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Ką veikėt, kuo užsiemus dabar?
2: Šiuo momentu dar kol kas nieko, dar atsipalaidavus.
1: Taip, gerai.
0: O po atsipalaidavimo, ką paskui suplanavus?
2: O paskui, tai jau šoksim ruoštis baliui.
0: O, aš šiandien baliavoju atrytoj.
2: Ne, mes baliavosim šeštadienį, Valius. Bet ruoštis jau reikia.
1: Teisingai, iš anksto šilti, šilti ir sušilti.
0: O daug turėsit?
2: Taip. Turėsim. Nu, gal ne taip labai daug, bet apie 20, manau, kad surinksim.
0: Va. Bet tai pati ruošit viską kažkur?
2: Viską pati. Taip, tikrai matai, viską pati.
1: Taip, prašyta, kad Daivas skaniai gamina ir turi
0: daržovių,
1: iš ko,
0: turi, ir daržovių, ir vištų, žodžiu, taip. Visko. Taip.
2: Taip. Taip,
0: tai
2: taip.
0: Dabar, Daiva, sukluskit. Štai koks palinkėjimas atskrido į mūsų pašto dėžutę. Jubilėjaus proga linkiu džiaugsmo, kurį teikia paprasti dalykai. Meilis,
1: kuri pripildo širdį šilumą ir sveikatos, kurios labiausiai reikia.
0: Tai sveikinimai jums skrieja iš Panevėžio nuo Rimos.
2: Ačiū, ačiū, ačiū širdingai.
1: O, žinokit, prisidedu ir aš, nes tuose kraštuose tikrai teko lankytis, matyti ir Arnas sukluso, kokias gi aš čia pavardės miniu. Taip, taip, taip, tikrai teko būti jūsų puikiam kaime, susipažint su šauniais žmonėmis. Tai taip. Aš žinau, kad esat apsupta ir to gero dėmesio, ir tų gerų žmonių, tai to ir toliau linkiu.
2: Taip. Ačiū labai, ačiū labai. Nu, prasklaidinot man nuotaiką. Ačiū labai, ačiū.
0: Visa iki.
2: Visa iki.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
6: A ne, aš tai iš pienių.
7: O aš iš teleloto bilietų.
8: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija. Ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.

0: www.circlek.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Nes žemos kainos užveda
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
12: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Sinoptikai perspėja apie šiandien galimą škvalą. Didžiausia jo tikimybė aplink Vilnių, Uteną ir Panevėžį, kiek mažesnė Kauną ir Alytų. Kelininkai sako esantys pasiruošę reaguoti į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar jų šakų. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais auga naftos kaina. Šį ryt maždaug 2%. Populiarios Brent rūšės barelio kaina viršijo $95. Pasak ekspertų, pasikartojantys smūgiai silpnina trapes balandį pasiektas paliaubas. Tuo tarpu ukrainiečiams dronais atakavus Rusijos Krasnodaro apylinkę susidegė naftos perdirbimo fabrikas. Jo produkcija tiekiama rusų armijai. Tuo metu iš okupuoto Krymo pranešama apie didelį degalų trūkumą. Ten šiandien 95 markės benzinas iš esmės nebus parduodamas net ir su talonais galiojančiais jau kurį laiką. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10.
1: Na, dabar pasiklausykim, kokia informacija atkeliavo iš sinoptikų.
2: Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties su gūsiais vietomis iki 23 metrų per sekundę. O temperatūra daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Rytojaus ir šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija, temperatūra 15-20, o šeštadienį 16-21 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi autoaibė.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: 57. Kas tai?
14: Autobuso numeris.
13: Ne.
14: Įvairių padažų skaičius.
13: Ne.
14: Tavo amžius?
13: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
15: Kas ieško pigaus 5G interneto?
16: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
15: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
17: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
18: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšelį nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
19: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
20: Radio stotis Relax FM.

0: Mums parašė Gitana, kuri nori pasveikinti savo mylimą sesę Jolitą gimtadienio progą.
1: Jolitėlė, labas.
2: Labas.
1: Nu, ką veiki?
2: Nieko neveikiu.
1: A, nieko neveikiu. Aš šiandien gal Gitaną matysi?
2: Matysiu vakare.
1: A, vakare? A, kodėl tik vakare?
2: Nu, kad darbo diena šiandien dar.
1: A, tai, a, tu da, da, a tau šiandien darbas?
2: Nu, darbas. Nu, ne darbas, bet važiuosiu į kaimelį.
1: A, nes supranti, žiūrėjau, kad į darbą varysiu kokį, nes dabar, taigi, įsivaizduok, aš pats va neseniai sužinojau, kad jeigu tau gimtadienis, tai yra pagal darbo tie kodeksą, gali į darbą neįti.
2: Nu, galiu, neįmė ir taip į darbą.
1: O, šaunuolė, klausim. Ai, atostogų pasiėmėjai?
2: Nu, ne ten atostogas, bet pakliuvom susisė į tokią bėdą, kad dabar visos abi atostogaujam.
1: A, tai abi dvi tą bėdą pateko? Ja. Nu, šiai biskai žinau.
2: Abi dvi.
1: Nu, bet žodžiu, viena kita įsikibus dabar įeinata, ne?
2: Taip. Nu, aš tai einu gerai. Teisę darbūlį, bet eisim.
1: Nieką eisit, eisit, kai tankai varysit, pamatysit.
2: Taip.
1: Optimizmas svarbiausia. Tai klausyk, tai ką, šaunam šampanai, pradedam nuo ryto?
2: Nu, taip.
1: Pradedam, važiuojam.
0: Šaunam šampanai. Arnas ir Giedrius iš Relaxo studijos skambina visai Lietuvai ir dar daugiau girdint. Pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Labai ačiū.
1: Jolita, žinom, kad čia įvyko pas jūs visokios nelaimės, bet jūsų sesė, kuri vis dar, kaip sakė, atguli, bet jį gulėdama sakė, nori nuo širdžiai padėkoti ir pasveikinti su gimtadieniu savo didžiąją pagalbininkę ir palaikytoją ir prašė jums perduoti, kad linkė jums nuo širdžiausiai Gitana meilės, sveikatos, kantrybės ir optimizmo ir sakė eiti į priekį tik iškeltą galvą.
2: Ačiū, labai.
0: Akivaizdu, kad ir jaudina ir graudina šitie dalykai, tai vadinasi viskas, kas yra, yra labai tikra ir tas seseriškas ryšys. Ir net jeigu taip jau atsitinka, kad vat kaip jums atsitiko, tai taip, Arnas teisingai pasakė, tik įsikibus, tik tai kartu ir tik į priekį.
2: Labai ačiū.
1: Jolita, nu dabar klausykit, papletkinam, kur paskambinam į kokį miestą, kur jūs gyvenat, kuriuo mieste?
2: Svėdasus.
1: Mhm. Nu žinokit, turbūt per beveik 5 metus relaksą dar nei kartais Svėdasus neskambinam.
2: Nu va, pakliūva.
1: Tai va, o sesė Gitana irgi Svėdasuos?
2: Ne, jinai Utenos rajone gyvena, prie gražaus peržiūro, jo, važiuosiu vakare pasitikti.
1: Va, kaip fainiai, tai galėsit.
2: Va, gersas gersiu.
0: Va, sesė, sveikinimai, o iš kitos sesė šampanas.
1: Jeigu sesė negers, tai bent pašlakstykit, lupas pavirkykit, bent nu truputį. Gerai, Jolita, tai būkit saugi, atsargi, tegul laimina ir globoja jūs, o šiandieną pasimėgaukit gražią dieną. Iki.
0: Sveikinam, iki.
2: Ačiū labai, ačiū, iki.

0: Visai netrukus po keleto minučių 10 valandą jūsų laukia naujausios Radijos LT žinios.
1: O kitą valandą būtinai nuskambės ir Vaido Baumilos vasariška daina Suknelė.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide. Pasak krašto apsaugos ministerijos, jų vertė 7 milijonai eurų, o šios raketos skirtos nešiojamai trumpojo nuotolio prieš lėktuviniai raketiniai oro gynybos sistemai RB-70. Šios sistemos Lietuvoje veikia. Tai tik viena iš būsimų šių raketų siuntų, juola pernai jų nutarta įsigyti už 320 milijonų eurų. Ministerijos vadovybė sako, kad Bolide tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti šiuolaikines oro grėsmes. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Vakar sostinėje jau įvyko pirmasis dvišalis – socdemų ir vardan lietuvių derybinių grupių susitikimas, o už vakar Briuselyje neformaliai bendravo visų trijų partijų lyderiai. Kol kas tikinama, nėra aišku, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postos. Tai bus jau trečioji vyriausybė per pusantrų metų. Dabartinė keičiama iš valdančiosios daugumos nutarus pašalinti Nemuno aušrą. Policijos pareigūnai pradeda reidą, kurio metu iki šeštadienio bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Didelį dėmesį ketinama kreipti į šalmų, ryškių spalvų liemenių, atšvaitų ir kitų saugumo priemonių naudojimą. Kitą savaitę, pirmadienį, prasidės kelių dienų trukmės reidas, kai akiliau bus stebima, ar vairuotojai nevažiuoja apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat pareigūnai praneša apie stambų sukčiavimo atvejį, kai per maždaug pusmetį iš Kauno regiono gyventojos apgaulės būdu buvo išviliota didelė 200 tūkstančių eurų suma. Maždaug 71 vienerių moteris į pareigūnus kreipėsi tik dabar, nors bendravimas su sukčiais prasidėjo dar pernai gruodį. Su jais kalbėtasi per programėlę, vagys prisistatė esantys bankų ir policijos darbuotojais. Šį vakarą prasidėsiančiam pasaulio futbolo čempionatui ruošiasi ne tik žaidėjai ir treneriai, bet ir teisėjai. Evelina Želvytė įsameu.
1: Čempionatoje atrinkti 52 teisėjai, o jiems talkins 88 asistentai ir 30 vaizdo peržiūrų specialistų. The Times duomenimis, arbitrai iš darbą turnyre gaus maždaug 100 tūkstančių dolerių bazinį atlyginimą, 30 tūkstančių daugiau nei praėjusiame turnyre prieš ketverius metus. Taip pat numatyti įvairūs priedai ir premijos už kiekvienas rungtynes. Teisėjams teks prisitaikyti ir prie atnaujintų taisyklių. Pirmą kartą istorijoje vaizdo peržiūrų specialistai galės keisti sprendimus dėl neteisingai skirto kampinio bei peržiūrėti išvarimus iš aikštės, nulemtus antros geltonos kortelės. Taip pat bus griežtai kovojama su laiko tempimu.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra Lietuvoje dabar tarp 14 ir 16 laipsnių šilumos, o šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatomas smarkia audra. Lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 10:08. Čia prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Bičiuliai, tikiuosi, kad klausotės, tikiuosi, kad ir naršote po mūsų socialinius tinklus, taip pat pagrindinį puslapį relaxfm.lt. Ten, aišku, užsukate ir į top 15, tai šiandien dar galite pabalsuoti už savo mėgstamas dainas. Žodžiu, tikrai yra galimybių laiką leisti kartu su relaxu visą dieną.
2: Taip, tai nepamirškit, šeštadienį jau naujasis top 15, kas kur kokioje vietoje atsidurs, viskas priklauso nuo jūsų balsų. Taip pat tiek Radijas LT programėlėje, tiek relaxfm.lt puslapyje galite atsisukti ir transliaciją. Beruos, jeigu neklystu, 2 savaitės saugoma yra taip, transliacija. Tai bičiuliai, kartai sulaukiame jūsų laiškų su prašymais, kur gauti, kur rasti įrašą, kai sveikinot mano mamą, tetą ar dar kažką. Tai visi sveikinimai, viskas yra transliacijoje, tai galite susirasti ir pasiklausyti. Tai viskas labai paprasta su relaxu.
1: Taip, po šią valandą tikrai dar tokie 2 sveikinimai bus. Likit kartu, geros nuotaikos su relaxu.
3: Relax

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima. Tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
12: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
13: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
12: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
13: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
12: Ai. O vokiškai?
14: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
16: Mintimis USA ateityje iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Na, o dabar sveikinimas Rasai, gražaus jubiliejinio gimtadienio proga. Perduosim sveikinimus nuo brolio šeimos.
1: Klausau.
2: Sveiki, Rasa.
1: Sveiki.
2: Čia dėl jūsų jubiliejaus sodyboje šeštadienį skambinu, jūsų brolis Audrius manęs paprašė, kad atvažiuočiau, padainuočiau specialiai jums dainą, suprantat, tai aš pasiruošęs ir visą koncertėlį, tai norėjau pasiklausti, sakykit, o ten aparatūra kokia nors bus?
1: Aha,
2: gerai.
1: Sava.
2: Kaip? Sava tik tai?
1: Aha.
2: O mikrofoną kokį turėsit?
1: Turėsim.
2: Aha, supratau, tai jūs ten patys dainuot ruošiatės ir šokt?
1: Žinoma.
2: O, tai gerai, klausykit. Ir, o kas ten ves visą tą šventę, ar bus kas veda? Ar irgi patys viską?
1: Viską patys darysim.
2: Nesakiau, gal pasiderint dėl laiko, kada čia geriau, kuriuo laiku man būtų pasirodyti.
1: Jau kaip bus visi linksmi.
2: O, tai čia kuriuo metu jau linksmi bus nuo ryto?
0: Antrą nakties.
2: Ne, nu baigtų per vėlų.
1: Jo.
2: A, žinot, kokią dainą padainuočiau jums?
1: Kokią?
2: Rasa, laikas parodyti drąsą, tu pasileisk į kasą ir lekiam šiandien į trasą.
1: Relaxa. Ai, ačiū labai.
0: Nu, tokiu dainavimu, tai tikrai tik antrą nakties. Nu, kur energija, kur čia primigęs toksai?
2: Tai aš iš ryto nenoriu gazdinti.
0: Nu, tai
2: žmogaus.
0: Va, tai kur čia išgazdinsi? Na, žinok, jei šiandien jos gyvenimas šiandien tik tai prasideda.
2: Taip.
0: Rasa, su gimtadienį jūs ar ir Giedrius iš Relaxo, girdint visą Lietuvai, sveikinam.
1: Ačiū labai, taip ir supratau.
0: Nu, tai mes, aš jau supratau, su Giedrium kalbėdama jau, kad jūs jau viską čia įtarėt. Tai, mėloji, Rasa, mes esam paprašyti perduoti nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus, sakė palinkėti, kad gyvenime netrūktų sveikatos, laimės, meilės ir gražių akimirkų.
2: Išlik tokia pat stipri, šilta ir nuostabi. Mylėk ir būk mylima.
0: Taip, o sveikinimus jau suprato atsiunčia brolis Audris, Violeta ir būsima krikšto dukra Estela.
1: Labai smagu girdėt, ačiū.
2: Tai kada čia tos krikštynos?
1: Oi, krikštynos dar po mėnesio, vis pirmiausia, tai gimtadienį reikia
2: švęsti. Vis tiek, tik mėnesį normaliai pašvęsit jūsų gimtadienio, paskui ir dar vieną
1: išvęsit.
0: Mes žinot, mes ne viską galim kalbėti eterį, bet mes kartais daugiau žinom, negu jūs galvojat. Tai norim pasakyti, kad ypatingai sveikinam jūs visom progom ir tom, kurios žinomas ir kurios ne. Tai svarbiausia, būkit sveika, būkit laimė. Minga ir tegal viskas gyvenime toliau puikiai klostosi.
2: Tikrai tai.
1: Labai ačiū.
0: Viso,
1: tikrai.
0: Iki.
1: Viso, iki.

0: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, tauras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikus, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
9: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida, atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali būti daugiau energijos ir noro veikti pagal savo taisyklės. Emociškai gali stiprėti pasitikėjimas savimi ir noras mažiau abejoti savo sprendimais.
2: Jautis. Viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti apmąstymams ir vidiniai ramybei. Gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinius trikdžius ir labiau pasitikėti savo nuojautą.
1: Dvyniai, šiandieną bus daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities galimybėmis. Gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie įkvėpia ir palaiko. Draugo ar bendraminčio idėja gali paskatinti naują požiūrį į svarbų klausimą.
2: Vėžiams norėsis aiškiau suprasti savo tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad judate teisinga kryptimi. Pokalbis su vadovu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti ateities planus.
1: Liūtas, šiandieną daugiau dėmesio savo jėgomis gali būti ir noro plėsti akiratį. Taip pat gali lengviau būti atsiriboti nuo smulkių rūpesčių. Nauja informacija arba įkvepintis pokalbis gali paskatinti svarbią idėją.
2: Mergelė, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė abejonių. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansinius klausimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
1: Svarstyklės, šiandieną bus daugiau dėmesio santykiams ir bendriems planams. Gali norėtis daugiau aiškumo ir stabilumo iš aplinkinių žmonių. Partnerio ar kolegos nuomonė gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
2: Skorpionams gali norėti susitvarkyti kasdieninius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į smulkius trikdžius.
1: Šaulys. Gali būti daugiau kūrybiškumo ir noro džiaugtis tuo, ką darote. Gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus. Maloni žinia arba netikėtas susitikimas gali pagerinti nuotaiką.
2: Ožiaragiams gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir saugumą, o pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
1: Vandenis. Šiandieną gali būti daugiau noro bendrauti, mokytis ir ieškoti naujos informacijos. Gali stiprėti smalsumas ir noras greičiau rasti atsakymus. Žinutės, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną labai svarbų klausimą.
2: Žuvys. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti stabilumui ir tikrai savo vertės pajautai. Emociškai gali būti svarbu matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą. Finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į ateities planus. Relax FM.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė. Sveiki. Į Lietuvą pristatyta raketų Bolide. Pasak krašto apsaugos ministerijos, jų vertė 7 milijonai eurų, o šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Tai tik viena iš būsimų šių raketų siuntų, juola pernai jų nutarta įsigyti už 320 milijonų eurų. Koalicinėms deryboms šiandien susitinka trijų partijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių atstovai. Kaip aiškinama, kol kas nežinia, kaip atrodys naujos vyriausybės paveikslas, kas jai vadovaus ir kas užims ministrų postus. Tai esą paaiškės artimiausių metų. Šį vakarą dėl Lietuvos krepšinio lygos bronzos dar kartą jau trečiąjį kovos Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Taip pat prasidės ilgai lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis susitikimas tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos komandų. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11.
1: Na ir dar kartą pasiklausykite, ką žada sinoptikai šiandienai, rytojui, porydienai.
2: Taip, tai šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija, galima ir kruša. Temperatūra šiandieną bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur bus šilčiau 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 šilumos.
1: Šeštadienį ir vėl perkūnija, žadama trumpi lietus, o temperatūra bus 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
4: A ne, aš tai iš pienų.
5: O aš iš Teleloto bilietų.
6: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
9: Nuo šiol ir Telšiuose.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
13: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
14: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: skambinsime su gimtadieniu pasveikinti medžio apdirbimo cecho meistrą Mindaugą. O savaitgaliais Mindaugas dar ir veda renginius.
1: Klausau.
2: Labą rytą.
1: Sveiki,
2: dar su Mindaugu kalbu.
1: Taip, klausau jūs.
2: Mindaugai, norėjau jūsų pasirauti, gal šiam vakarui galėtumėt pagelbėti čia toks ekstra atvejis pravesti vakarėlį?
1: Mielai, Arnai.
2: O, labai gerai. A, žodžiu, šiandieną, a, jūs dainuojat, a, tik vedat?
1: Viską darom už pinigus ir, ir šokam, ir valgom.
2: Tai gerai. Tai gerai tai
0: ir valgo už ir pinigus.
2: Nu, kartais būna tokių vietų, kur ir už pinigus nelabai norėtų valgyti. Klausykit, tai aš galvoju tada, Mindaugai, kadangi vakarėlis jūsų, tai jūs už viską susimokat.
0: O mes pavalgysim.
2: O mes pavalgysim, gerai?
1: A, nu, nu, ką darysit tada, kaip senais geriais laikais?
2: Nu, tai tvarkoj tada, viskas tvarkoj. Tai žodžiu, pats, ai, būdavo taip, kad atvažiuojat dirbti, da pats susimokat?
1: Ne, būna taip, kad pavalgyti reikėdavo pačiam atsivežti. Pradžiokė.
2: Būdavo,
0: taip. Dar ir dabar žinau, kad tai būna. Tai kad, kad taip nebūtų.
2: Būna klausia,
0: kad...
2: sako, kas žin, reikia čia juos maitinti ar ne?
0: Jo, jo, jie robotukai, elektros energija, ant batareikų.
1: Ir, yra buvę vestuvėse, kur sakė, neimkit čia žmonėms.
2: Ai, supratom. Nu, okei. Okay.
0: Klausykite, tai mes žmoniškai su jumis ir visiems žmonėms girdint. Sveikinam su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū labai.
2: Ajau ceche.
1: Jau ceche.
2: Tai gal Mindaugai galima kažkaip būtų susitarti kokią pirtelę, kokią pavėsinę, kada ką nors.
1: Gal labiau susitartumėm į pirtelę, žinokit.
2: Į pirtelę, kad aš pirties nelabai mėgstu, va čia bairis, žinokit.
1: Tai ne visą laiką mes į karštį ir nueinam, žinokit.
2: Ai, prie pirtie veiksmas,
0: bet žinau,
2: okay.
0: Žinau, Mindaugas, kadangi ir su medžiu dirba, ir su renginiais, kaip suprantu, dirba, tai jam su mediniais bairiais, tai visiškai jokių problemų nėra.
1: Jo, jo, visiškai medinis.
2: Labai gerai. Tai Mindaugai sveikinimai sakė, norim labai pasveikinti Mindaugą, palinkėti, kad išliktų toks pat linksmas, neieškotų žodžio kišenėje, o sveikinimus siunčia jums naujo cecho kolektyvas.
1: Wow, einu tada visiems rankas paspausim.
0: Tai, tai čia rankų paspausti neužteks, visgi suprantat. Taip, taip.
2: Tikrai.
1: Ne, tik po darbo.
0: Gerai.
2: Ne, žinokit, reikia vietoj darbo. Keičiasi tradicijos, keičiasi požiūris į gyvenimą, tai dabar vietoj darbo reikia švest, o ne po darbo.
0: Taip, aš supratau, galima supergas. Taip, bet klausyk, aš girdėjau, kad galima tik tai darbo metu, netgi prieš darbą, po darbo, bet vietoj darbo, tai šito dar nebuvau girdėjęs.
2: Tai va dabar girdėjai, vietoj darbo, o paskui, kai vietoj darbo pabaliavoji, tai paskui ir į darbą, žinokit, nereikia.
1: Jo, jo, diena suplanuota.
0: Taip ir linkim, kad nereikėtų niekada dirbti, kad visą, ką užsiimate, ką veikiate, viskas džiugintų.
2: Tai su gimtadieniu ir gražios dienos, iki.
1: Ačiū ir labai.

0: Relax FM ryto laida.
1: Tai ir viskas skrido, praskrido kaip tas viesulas, kaip tas škvalas, visa šito ryto laida. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū Arnai tau už gerą kompaniją. Aš žinok, jau atsisveikinu, iki pirmadienio, rytoj paliksiu tave vieną čia darbuotis.
2: Taip, rytoj pasitiksime kartu savaitgalį, bičiuliai. Visiems norim palinkėti gražaus ketvirtadienio, tegul oras nesugadina nuotaikos. Nuotaiką pasikelti visą laiką galite, tiesiog pasigarsindami savo radio imtuvą ir mažiau kreipdami dėmesį į tai, kas vyksta už lango.
1: Tikrai taip, geros muzikos, geros nuotaikos ir iki.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Daliai Lietuvos gyventojų išsiųsti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Taip pat problemų gali būti Kauno ir Alytaus regionuose. Gali iškristi kruša, nutrūkti elektros tiekimą, sustiprėti vėjas. Iš kiemų patariama susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu nestovėti po medžiais, vengti atvirų vietų. Dar rekomenduojama nestatyti automobilių po medžiais. Tuo tarpu kelininkai sako esantys pasiruošę likviduoti škvalo padarinius. Būtų reaguojama, jeigu prireiktų skubiai šalinti ant kelių ir gatvių užvirtusius medžius ar jų šakas. Europos centrinis bankas šiandien, kaip prognozuojama, pirmąsyk per trejus metus padidins bazinės palūkanų normas. Taip kovojama su infliacija, kurią paskatino karas artimuosiuose rytuose. Hormūzo sąsiaurio blokada savo ruoštų reikšmingai išaugino energetinių išteklių kainas. Vis dėlto ekspertai, pasak verslo žinių, nuogąstauja, kad palūkanų didinimas gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Nuo palūkanų normų priklauso įmokų dydis tūkstančiams kreditų turėtojų. Tuo tarpu Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais ūktelėjo naftos kaina. Šį ryt fiksuojamas brangimas maždaug 2%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina perkopė 95 dolerių ribą. O Seimas šį ryt leido į saugumo operaciją Hormūzo sąsiauryje įsiųsti 40 karių ir civilių dydžio grupę. Ji planuojama dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Operacijai vadovauja Jungtinės valstijos, siekiančios atkurti laivybos laisvę sąsiauryje. Jos be kita ko buria tarptautinė koalicija, kad minėtasis tikslas būtų pasiektas kuo anksčiau. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinių laivų sezonas, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vakarite į uostą įplaukė ir kruizinių laivų terminale prisišvartavo 238 metrų ilgio kruizinis laineris Borealis, plaukiojantis su Bahamų vėliava. Šis laivas Klaipėdoje lankosi pirmą kartą, tad kapitonui tradiciškai įteiktas Klaipėdos uosto ženklas. Tai jau 11 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas, o iš viso šiemet uosto vartus skirs 63 kruiziniai laivai. Jau rytoj Klaipėdą pasieks 236 metrų ilgio kruizinis laivas Spirit of Adventure. O išskirtinis atvejis įvyks kitą savaitę. Trečiadienį birželio 17-ąją Klaipėdoje per vieną dieną viešės net 3 kruizai.
0: Šiuo metu daug kur Lietuvoje lyja, temperatūra tarp 13 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kil škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19 rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje. Šiandien Lietuvoje tikrai ekstremali diena. Daugelyje Lietuvos vietų galimi kritulių rekordai, kai kur žaibos, kai kur griaudės. Linkime visą tai atlaikyti ir taip pat linkime, kad visa ši gamtos stichija jums nepridarytų kažkokių problemų ir nuostolių. Su jumis Relax FM, iš studijos sveikinuosi aš Remigijus. Džiugu, kad šią komplikuotą dieną esate kartu su mumis, bet didesnio reikalo, ko gero daugelis iš jūsų niekur nejudėsite šiandieną, tiesiog į darbą ir iš darbo. Linkime visiems geros dienos ir geros nuotaikos, kiek tai yra šiandien įmanoma.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
8: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Ačiū savaitę maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas euras 19. Maksima tai, ko reikia.
11: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Radio stotis Relax FM.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, netrukus prisiminsime senesnę dainą. Kažkada Andriaus Mamontovo kūrinys Nesvarbu labai sėkmingai pasirodė mūsų tope ir daina tapo auksine. Tai nutiko prieš 7 metus į 2019-osius, kviečiu ir nusikelti.
1: Auksinė daina.
2: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės. Tada, ta akimirka, kai tu

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Cinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
5: Radio stotis Relax FM.

Natalija Bunkė ir Simona Nainė tikrai žino, kaip užsidirbti vieną kitą eurą ir jos tikrai žino, kaip tuos eurus išleisti ir save palepinti. Nieko sau negaila, ką tik nuskambėjo eteryje, 11 valandų ir 33 minutės šiuo metu Lietuvoje. Šį audringą, lietingą ketvirtadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, pabandysime groti tas dainas, kuriuose lietus nebūtų minimas. Netrukus pasiklausysime Sauben ir Irmos kūrinio Kurtu. Diena.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
11: Big Bank ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bank moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
13: Kaip pavargau?
14: Nuo ko?
13: Nuo nieko neveikimo.
15: Parkseid. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
16: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

Yra sukurta nemažai dainų apie tai, kad priešingybės traukia ir viena jų ką tik nuskambėjo eteryje. Šį kartą pasiklausėme Arno kūrinio Panašus. Ši daina priartino mus prie 12 valandos ir tuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie ketvirtadienio įvykius. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje nepagailėsime saulėtų dainų. Jos šiandien yra ypač aktualios ir ypač pageidaujamos. Viena jų vadinasi Vasara ir tai bus lietuvaičių kūrinys.

Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėtis

0: Lietuvoje 12 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dalį Lietuvos gyventojų įsiųsti perspėjimo pranešimai apie sinoptikų prognozuojamą škvalą. Didžiausia jo tikimybė Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Gali iškristi kruša, pakilti vėjas, nutrūkti elektros tiekimas. Sostinės komunalinės tarnybos neatmeta, kad gali patvinti gatvė, susiformuoti spūstys. Rytų Lietuvos gyventojams patariama iš kiemų susirinkti lengvai pakeliamus daiktus, uždaryti duris ir langus, audros metu vengti atvirų vietų, nestovėti po medžiais. Po jais rekomenduojama nestatyti ir mašinų. Kelininkai, sako esantys, pasiruošę, jeigu prireiktų, likviduoti škvalo padarinius, būtų reaguojama ant kelių ar gatvių nuvirtus medžiams ar jų šakoms. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse, apie tai praneša Vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Pasak ministerijos, taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. Šį rytą sostinės konstitucijos prospekte buvo įvestas, o prieš pietą atšauktas planas skydas. Saugumo priemonių imtasi prie bankomato aptikus įtartiną daiktą, apviniotą lipnė juostą. Prospekte netgi ribotas eismas buvo uždarytas šios svarbios gatvės miesto centre atkarpa. Vėliau išsiaiškinta, kad prie bankomato aptiktas daiktas jokio pavojaus nekėlė. Seimas leido į operaciją Hormūzo sąsiauryje įsiųsti 40 karių ir civilių dydžio grupę. Ji planuojama dalyvaus išminavimo ir žvalgybos veiklose. Operacijai vadovauja tarptautinė koalicija buriančios Jungtinės valstijos. Vašingtonas nori sąsiauryje atkurti laivybos laisvę. Ir trumpai apie pajūrį. Palangos valdžia primena poilsiautojams Jono Basanavičiaus gatvėje nevažinėti dviračiais, elektriniais paspirtukais ir velomobiliais. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Šis draudimas pagrindinėje kurorto gatvėje įsigaliojo birželio 1-ąją ir galios iki rugsėjo 1-osios. Pasak savivaldybės, ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto erdvėse. Analogiškas draudimas visus metus galioja ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke. Pasiekti šias vietas dviratininkai ir paspirtukininkai raginami šalutinėmis gatvėmis arba nulipus nuo transporto priemonės ir ją vedantis šalia.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Antroje dienos pusėje rytų Lietuvoje numatoma smarkia audra, lis, kils škvalas, galima kruša, stiprus vėjo gūsiai. Šį laikį 14-19, rytų Lietuvoje 20-25 laipsnių.

Smagi muzika toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje ir tai yra mūsų atsakas šios dienos orams. 11 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jeigu esate naujakurys, neseniai įsikėlėte į naujus namus arba tarkime įsigijote butą viršutinėme aukšte, šiandien turėsite puikią galimybę pasitikrinti, ar stogas gerai kokybiškai padarytas. Linkime, kad būtent taip ir būtų. Šiandien startuoja ir futbolo čempionatas ir daugelį žmonių tai yra didelis įvykis ir ta proga pasiklausykime dainos, kuri vadinasi Čempionai, tai nėra daina apie futbolą, daugiau apie tai, kad kiekvienoje veikloje ir kiekvienoje srityje reikia siekti geriausių rezultatų ir maksimalių tikslų, įskaitant ir asmeninį gyvenimą.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
10: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
11: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
12: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
13: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
15: Radio stotis Relax FM.

0: 20 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šią valandą mes ne tik galime muziką su jumis pasidalinti, bet ir turime puikų prizą, kurį kažkam iš mūsų klausytojų šį ketvirtadienį būtinai atiduosime. Aišku, ne už gražias akis, reikia sudalyvauti žaidime pirmas ar antras ir čia atsakyti į nesudėtingą klausimą. Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Ir šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai. Jos tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir dėmesio šios dienos užduotis, ji yra susijusi su mūsų eteryje grojamais kūriniais. Jums reikia pasakyti, kuriais metais šių atlikėjų ar grupių dainos tapo auksinėmis Relax FM Top 15-uke. Ir išvardinsiu kūrinius. Tai Arno Švilpausko Uogų skonis, Žemaitukų ir grupės 2 daina Nepabaigta istorija ir grupės 69-ame danguje kūrinys Aš prašau. Jums reikia pasakyti, kuriais metais šie kūriniai tapo auksiniais. Yra du variantai. 2023-aisiais ar 2025-aisiais. Tikrai nesudėtinga užduotis. Spėju, kad absoliuti dauguma mūsų klausytojų su ja lengvai susitvarkys ir jūsų atsakymų laukiu mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Reklama.
0: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdieninę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Eurocos, atraskite savo naują

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima tai, ko reikia.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir netrukus mes sužinosime, kas šiandien nugalėjo žaidime, pirmas ar antras. Priminsiu, kad šią savaitę šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. O šios savaitės prizas yra Eurocos prizų maišelis. Jame jūsų lauks net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Šiandien jums reikėjo pasakyti, kurios dainos yra tapusios auksinėmis radio stoties Relax FM Top 15-uke, tiksliau, kuriais metais tai nutiko. Arno Švilpausko kūrinys Uogų skonis, Žemaitukų ir grupės 2 kūrinys Nepabaigta istorija ir grupės 69-ame danguje daina Aš prašau. Jums reikėjo pasakyti, kuriais metais šie kūriniai tapo auksiniais, 2023-aisiais ar 2025-aisiais. Ir tikslus ir teisus yra tie mūsų klausytojai, kurie pasirinko pirmąjį variantą. Šios dainos dienos šviesą išvydo 2023-aisiais metais. Visi tie, kas atsakė teisingai, šiandien pateko į finalą ir jame, kaip visuomet, burtų keliu mes jau esame išrinkę nugalėtoją. Su tuo žmogumi netrukus ir pakalbėsime. Labą dieną, Rasa.
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijos stoties Relax FM skambina.
1: Malonu.
0: Turiu jums gerą naujieną. Šiandien nugalėjote žaidime pirmas ar antras. Ir jums atiteks puikus Eurocos prizas.
1: Oje, ačiū, labai malonu.
0: Turėjo pakelti nuotaiką tokios naujienos. Sakykite, kur mūsų labai klausotės?
1: Kėdainiuose.
0: Ir kaip ten? Ar praėjo audra?
1: Ne.
0: Ne?
1: Nebuvo, tik palijo trupai.
0: Ramiai kėdainiškiai šį ketvirtadienį praleido, na tai labai džiugu dėl jūsų, ko gero daugelis jums pavydi. Mes taip pat, nes čia žemė su dangumi tikrai maišėsi. Linkime jums geros dienos ir tegul
1: ačiū,
0: gamtos labai stichijos negadina vasaros ir jūsų atostogų, jeigu jos artėja.
1: Dėkui, taip artėja.
0: Sėkmės jums.
1: Ačiū,
2: taip pat. Reklama.
0: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdieninę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
12: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
13: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
15: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
16: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šį ketvirtadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir netrukus trys šaunios lietuviškos dainos iš eilės. Tai bus kūriniai, kurie šį ketvirtadienį pateko į gero apetito top 3-etuką. Tai reiškia, kad už šias dainas šių dainų gerbėjai atidavė daugiausiai balsų ir būtent jais paremė savo mylimus atlikėjus. Trečioje vietoje šiandien labai vasariškas ir linksmas lietuvaičių kūrinys Vasara.
0: Trečia vieta.

0: Bent jau aš savo išleistuvės prisimenu visai neblogai, buvo labai smagus renginys. Viskas kaip priklauso, prasitėse iki pat ryto ir važiavome prie Nemuno saulės pasitikti. Ko gero daugeliu tokius prisiminimus sukelia Tado Juodsnukio daina. Išleistuvės šis kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame Marijono Mikutavičiaus dainą Aš meluosiu tau ir čia Marijonas šiek tiek keičia savo stilių, čia jisai skamba kaip country atlikėjas.
1: Relax FM.

0: viskas bus gerai.
1: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.
2: Gera proga. Per Relax FM. Relax FM.

0: aukštupių su perkūnijomis, tiesa kol kas dar be didesnių vėjo sustiprėjimų. Stipriausia audra, škvalas ir kruša ties Vilniaus apskritimi nuo sinoptikų turėtų prasidėti nuo 14 valandos. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotoje Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša Tarptautinė atominės energijos agentūra. Ji taip pat nurodo, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot agentūros elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pataisoms Seimas šiandien pritarė. Pataisomis įtvirtinta civilinės gynybos sąvoka. Apibrėžta, kad jie siekiama apsaugoti gyventojus nuo jų gyvybės ir sveikatai pavojingų veiksnių įvykus agresijos aktui įvedus karo padėtį. Taip pat numatyti pokyčiai organizuojant gyventojų apsaugą valstybės funkcijų tęstinumą bei civilinio sektoriaus paramą ginkluotosioms pajėgoms. Įteisintos jungtinės greitojo reagavimo komandos, nuolatinės parengties vienetai sudaryti iš policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų aplinkos apsaugos bei kitų tarnybų pajėgų. Į Lietuvą pristatyta raketų Bowlight. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Siuntinio vertė siekia 7 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Ir tai tik dalis to, kas įsigyta. Pernai raketų Bowlight nutarta nupirkti už 320 milijonų eurų. Šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms RB-70, kurios mūsų šalyje veikia. Ministerijos vadovybė sako, kad Bowlight tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti.
0: Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis, ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Projekto vertė beveik 30 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu kelias išliks 4 eismo juostų, bet bus iš esmės pertvarkyta jo struktūra ir aplinkinė infrastruktūra. Užbaigus darbus šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičiu, kai šiuo metu leidžiamas greitis siekia 90 km per valandą. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis. Temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos.

Po 13 valandos šiuo metu šalyje sunkiai nuspėjami šiandien orai sostinėje, tai tvana primenantis lietus, tai saulė šviečia, žodžiu, viskas keičiasi vos ne kas valandą ir labai radikaliai. Panašu, kad toks pat vaizdas yra ir kitose Lietuvos vietose. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje mes netrukus pasiklausysime dainos, kurią žino ir senas, ir jaunas. Ko gero daugelį jūsų ją teko dainuoti ar bent jau niuniuoti.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
6: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
7: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir Douglas.lt.
12: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.
13: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
14: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
13: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
14: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
13: Ai. O vokiškai?
15: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
16: Relax.
17: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Muzikos pasaulyje yra nemažai žmonių, apie kuriuos girdėję yra tik tai muzikos profesionalai, o jų parašytas dainas žino daugelis. Šie žmonės patys nedainuoja, tiesiog rašo dainas kitiems atlikėjams. Tokia yra ir Diane Warren. Ji yra parašiusi dainas tokioms žvaigždėms kaip Celine Dion ir Cher. Ji taip pat yra ir nuostabios baladės, kurios mes netrukus pasiklausysime autorė.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrela ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia... Sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
9: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
10: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai. Žodį antioksidantai yra, ko gero, girdėjęs kiekvienas mūsų klausytojas, bet plačiau paaiškinti, kas tai yra, ko gero, nedaugelis galėtų. Netrukus šią bendro įsilavinimo spragą mes pabandysime užpildyti.
1: Sveiki patarimai.
0: Antioksidantai vienas dažniausiai minimų terminų, kalbant apie sveiką mitybą, odos priežiūrą ir ilgamžiškumą. Tačiau ne visi tiksliai žino, kas iš tiesų yra šie junginiai ir kodėl jie tokie svarbus mūsų organizmui. Vaistininkai sako, kad antioksidantai tai junginiai, kurie padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų poveikio. Jie veikia kaip savotiški apsauginiai skydai, neutralizuojantis nestabilias molekulės, galinčias pažeisti ląsteles ir baltymus. Todėl būtent antioksidantai dažnai siejami su sveikatos išsaugojimu ir senėjimo procesų lėtinimu. Oksidacinį stresą didina daugelis šiuolaikinio gyvenimo veiksnių – rūkymas, alkoholio vartojimas, užteršta aplinka, intensyvi ultravioleto spinduliuotė, lėtinis stresas, miego stoka ir netgi pernelyg intensyvios fizinės treniruotės. Ilgainiui oksidacinis stresas gali prisidėti prie lėtinių ligų. Svarbiausi organizme veikiantis antioksidantai yra vitaminai C ir E. Beta-karotenas, selenas, cinkas, taip pat augalinės kilmės junginiai – flavonoidai, polifenoliai ir karotenoidai. Geriausias antioksidantų šaltinis – įvairi ir subalansuota mityba, turtinga vaisių, daržovių, uogų, riešutų ir pilno grūdo produktų. Kuo spalvingesni vaisiai ir daržovės, tuo daugiau juose įvairių antioksidantų. Raudonos, oranžinės, violetinės, tamsiai žalios spalvos produktai paprastai yra ypač vertingi. Uogos, ypač mėlynės, avietės ir gervogės yra vieni turtingiausių antioksidantų šaltinių. Taip pat vertingi yra pomidorai, brokoliai, špinatai, morkos, citrusai, riešutai, juodasis šokoladas ir žalioji arbata. Svarbu valgyti įvairiai, nes skirtingi antioksidantai veikia skirtingose organizmo srityse ir papildo vieni kitus.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell. Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos. Kolos 20.
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Manai, kad futbolo iš...

Podcast.lt. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Net nebejoju, kad super berniukų dėmesio ir šiais laikais grupės 69-ame danguje narėms tikrai netrūksta. Tai žavios moteris, kurios ir šiais laikais ne vienai jaunesniai panai nušluostytų nosį. 7 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp 2 ir 3 jūs būtinai išgirsite štai tokių atlikimų. Reikėjų dainuojamas dainas. Su jumis savo hitais pasidalins Evgenija Redko, Donny Montel, grupė Dar. Be to išgirsite ir Liepos dainą Šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius audrą, škvalą, krušą. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausia audra numatoma antroje dienos pusėje tarp 14 ir 21 valandos, kuomet vėjo gūsiai sieks iki 25 metrų per sekundę.

0: strateginius objektus imtasi Rusijai pastaruoju metu intensyviai skleidžiant melus, esą Baltijos šalis leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Ministerijos teigimu, taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai. 20 iš Irano paleistų raketų praneša šiąnakt numušus į Jordaniją. Pateiktais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, žalos nepadaryta, kariuomenė esą pastoviai stebi saugumo padėtį regione. Jordanija taip pat pabrėžė, kad jos oro erdvės pažeidimai nebus toleruojami. Naktį Jungtinių valstijų pajėgos ir Iranas vėl apsikeitė atakomis. Vienoje bazėje Jordanijos rytuose Jungtinių valstijų kariuomenė be kita ko yra dislokavusi karo lėktuvų. Be Jordanijos apie apšaudimus iš Irano pranešė ir kelios kitos Persijos įlankos šalys – Bahreinas, Kuveitas. Naujas automobilių tunelis atsiras Kaune. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Mieste tęsiant Rail Baltica geležinkelio linijos statybas bus naikinama pervaža Rokelių gatvėje netoli ketvirtojo forto. Ten ketinama įrengti automobilių tunelį. Jo vertė beveik sieks 14 milijonų eurų. Šiuo metu egzistuojanti paprasta vieno lygio pervaža pažymima nei saugi, nei užtikrina sklandų eismą. Dviejų lygių pervaža savo ruoštų įprasta greitiesiems geležinkeliams, kokio ateityje bus Rail Baltica. Planuojama, kad tunelis bus užbaigtas maždaug per porą metų, kol kas vyks projektavimo darbai.
0: Kauno miesto muziejaus vadovo konkursą laimėjo ilgametis darbuotojas Simonas Jazavita. Jis pareigas turėtų pradėti eiti birželio pabaigoje. Pasak būsimo vadovo, muziejus turi būti ne tik miesto istorijos saugotojas, bet ir gyvas pažinimo centras, padedantis suprasti Kauno istoriją ir perspektyvą. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16, Alytuje 18, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Ko jau ko, o drėgmės šią vasarą tikrai netrūksta ir kai kur jos ko gero yra labai jau per daug ir tai yra bloga naujiena tiems, kurie sukasi žemės ūkyje. Tokie gausūs ir dažni krituliai jiems dažnai būna ne į naudą. Tikėkime, kad viskas susitvarkys, laukai pradžius ir viskas, kas ten turi užaugti, užaugs be didesnių problemų ir derlius šią vasarą bus geras. Tikėkime ir gero muzikinio derliaus, galbūt šią vasarą sulauksime kokių nors didelių hitų, tokių kaip Kunigunda ar tarkime Rugpjūtis. Jau senokai tokio kalibro vasariškų hitų neturėjome, galbūt šį vasarą mums kažką panašaus padovanos. Tikėkime ir laukime.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
8: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
10: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
13: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Laiko mašina.
1: Dainininkas Markas Morisonas neblogai gaudosi muzikoje ir yra neblogas kompiliatorius, nes savo didžiausiame hite dainoje Return of the Mac jis panaudojo 5 kitų dainų motyvus. Prisiminkime šį garsiausią šio atlikėjo hitą. Relax.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėklė ir buzai valdant 19 €. Perkant dar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
11: Radio stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Atlikėjas Senjasa pristato savo pirmąjį mini albumą Be komentarų, kuriame trys kūriniai. Klausytojams jau pažįstamas singlas Be komentarų bei du nauji darbai Nedreifuojam ir Welcome. Albumas žymi svarbų kūrybinį etapą atlikėjos karjeroje ir atskleidžia skirtingas Senjasos stiprybės, laisvės bei saviraiškos formas. Be komentarų tai ne tik pagrindinio kūrinio pavadinimas, bet ir viso projekto idėja. Anot Senjasos šis pavadinimas simbolizuoja momentą, kai nebelieka poreikio kažką įrodinėti, aiškinti ar teisintis. Grupė Šeškės vasarą pasitinka su naujų kūrinių sparnai. Grupės narės Karina, Ingrida ir Goda sako, kad naujos dainos vasaros pradžioje jau tapo gražia tradicija. Nuolat kūrėme naujas dainas ir esame be galo laimingos, kad kiekviena jų tampa hitu, teigia Ingrida. Atlikėjos tikisi, kad ir naujausias kūrinys sparnai ras kelią į klausytojų širdis. Radio stotis Relax FM prie to prisidės, nes tai yra šiandienos muzikinė premjera.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl verta.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Relax FM.

Dainos orų prognozė. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir vasarą tos orų prognozės, ko gero, yra viena aktualiausių ir viena svarbiausių informacijų. Ir labai džiugu, kad yra gausybė pačių įvairiausių programėlių, kuriuose daugiau ar mažiau tiksliai apie ateities orus mes galime susižinoti. Tikėkime, kad ši dar tik tai prasidėjusi vasara gražiomis dienomis ir gražiomis prognozėmis mus pradžiugins. 10 minučių lieka iki 3 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias apie šios dienos orus, kolegos taip pat pakalbės. Na, o po žinių toliau tęsis laida Dienos Asorti ir joje mes būtinai pasiklausysime Giovanni ir Tajos dainos Jūra.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų smarkia audra ir škvalas. Šiandien prognozuojant hidrometeorologijos tarnybai, gyventojai raginami atšaukti nebūtinas keliones, taip pat pasirūpinti savo ir savo turto saugumu. Sinoptikų teigimu, stichinis reiškinys po pietų laukiamas Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse. Jau pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje buvo pavienių liūčių su perkūnijomis, tiesa dar kol kas be didesnių vėjo sustiprėjimų. Dvi smarkios, bet trumpos liūtys šią popietę Vilnių jau nuprausė. Putino pajėgų naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai praneša tarptautinė atominės energijos agentūra. Ji taip pat nurodo, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot agentūros, elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų šešių sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Hormūzo sąsiauris yra

0: daryti iš policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medikų, aplinkos apsaugos bei kitų tarnybų pajėgų. Didelė vagystė užfiksuota Kauno regione. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Pareigūnai praneša apie stambų sukčiavimo atvejį, kai per maždaug pusmetį iš Kauno regiono gyventojos apgaulės būdu buvo išviliota didelė – 200 tūkstančių eurų suma. Maždaug 71 moteris į pareigūnus kreipėsi tik dabar, nors bendravimas su sukčiais prasidėjo dar pernai gruodį. Su jais kalbėtasi per programėlę, vagys prisistatė esantys banko ir policijos darbuotojais.
0: Kova dėl bronzo šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje. Mažojo finalo serijoje iki 3 laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūnas Panevėžio Lietkabelio Uostamiestyje nugalėjo 13 taškų skirtumų, bet Aukštaitijos sostinėje šeimininkai atsirevanšavo 12 taškų ir serijos rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Klaipėdoje. Tuo metu 26 aukso žiedų komplekto siekiantis Kauno Žalgiris prieš pirmą kartą LKL didžiajame finale žaidžiantį Utenos Juventus pirmauja jau 2-0, o trečios rungtynės bus žaidžiamos rytoj Kaune. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Kaune 17, Alytuje 18, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.

Right 8 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, džiugu, kad šią popietę leidžiate kartu su mumis, tikimės, kad praūžusi audra didesnių problemų jums nepridarė. Toliau tęsiasi laida Dienos asorti ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Saulė nusileis. Taip jau sutapo, kad šią savaitę pasirodė ir kita daina, kuri vadinasi labai panašiai, tai Jessicos Shy Saulė nesileis. Šios dainos kažkada ateityje mes taip pat pasiklausysime. Relax.

0: Reklama.
1: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
2: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
4: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
6: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams ne 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
9: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų ir šį kartą joje pasiklausysime dainos, kuris spėjų ganėtinai retai skamba per įvairius karaoke vakarelius. Šią dainą sudainuoti yra reikalų, čia jau reikalingas geras balsas, stiprus balsas, nes kitaip ši daina tikrai nesuskambės.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Negalvok. Dainos TikTok, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, TikToką kažkada sugalvojo, sukūrė toksai Žangas Jimingas. Nežinau, ar jis turi kokių nors keistenybių, ko gero taip. Apie keistenybių turinčius technologijų magnatus yra serialas, apie kurį šiandien pakalbėsime rubrikoje Kalbam apie kiną.
1: Kalbam apie kiną.
0: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmonės mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidurį nakties ar visiškai neperkinti. Perspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turime tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.
1: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49 €, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

0: Saugok save.
1: Lietuvoje masiškai plintant įžulioms sukčių aferoms, kova su tuo pradeda ir pavienės savivaldybės bei verslai. Štai Ignalinoje vieno parduotuvių tinklo lankytojai jau kurį laiką raginami atidžiau pažvelgti į pirkinių kvitus. Ant jų spausdinama trumpa, bet itin svarbi informacija apie galimus sukčiavimo pavojus. Gyventojai raginami nespausti gautų nuorodų, neskleisti banko duomenų ar PIN kodo. Pabrėžiama, kad sukčiai apsimeta banko, pašto, sodros darbuotojais, medikais, policininkais ir panašiai. Informacija ant čekių pateikta trumpai ir aiškiai, kad ją suprastų visi. Ypatinga dėmesį norima skirti senjorams ir kaimo vietovių gyventojams, kurie nuo sukčių nukenčia dažniausiai. Policija pabrėžia, kad netrumpas žvilgsnis į kvitą gali tapti svarbiu priminimu sustoti ir nepakliūti į sukčių pinkles. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

GM dainos atidaviau tau viską, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir aš ne taip jau dramatiškai irgi noriu pasakyti, kad šiandien pasakiau viską, sugrojau visas suplanuotas dainas ir atėjo metas studiją užleisti kolegai Donatui. Jis pabaigs laidą dienos asorti, o vėliau praves ir sveikinimų bei palinkėjimų laidą gera proga. Linkiu visiems išgyventi šią dieną, ji ganėtinai komplikuota, tikėkimės, kad rytojus bus gražesnis, šviesesnis, bus daugiau saulės ir gerų emocijų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais iki 2,25%. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumimą infliaciją. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai, sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius, audrą, škvalą, krušą, didžiausios audros, liūties, superkūnyje tikimas Utenos, Vilniaus, Panevėžio apskrityse. Smarkokos, bet trumpos liūtys šiandien jau nušniokštė Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, Vilniuje ir kai kur kitur. Medien kelio smarkus vėjas nuvertė Molėtų rajone ant laidų Zarasų rajone. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagristus teiginius, nes Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmą.

0: pobūdžio nusikaltimus nuteistiems asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, antroje, ketvirtoje klasėse 6, vyresnėse klasėse 7 pamokos. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui mažumų mokyklose. O čia futbolo čempionato naujienos. Iki 4 metus laukto pasaulio futbolo čempionato pirmųjų rungtynių lieka 6 valandos. Paskutinę dieną prieš turnyro pradžią kelius jam besirengiančios rinktinės dar spėjo sužaisti draugiškas rungtynes. Titulą ginantys argentiniečiai 3-0 nugalėjo Islandijos futbolininkus. Anglai tokiu pat rezultatu laimėjo prieš Kostarikos rinktinę. Dar labiau įtikinama pergalė pasiekė Alžyras 4-0 sutriuškinęs Boliviją. Be to, Portugalai 2-1 įveikė Nigerijos nacionalinę komandą, Senegalas sužaidė 0-0 su Saudo Arabija, o Irakas 0-2 pralaimėjo Venezuelai. Na, o šį vakarą prasidėsianti pasaulio čempionatą tradiciškai atidarys viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė susitiksianti su Pietų Afrikos Respublikos nacionalinė komanda. Rungtynės vyks sostinės Azteka stadione, jis taps pirmuoju, kuriame bus žaidžiamos jau 3 pasaulio čempionato rungtynės. Kitose A grupės pirmaturo rungtynėse Lietuvos laiku 5 valandą ryto susitiks Pietų Korėjos ir Čekijos rinktinės. Antrą čempionato dieną taip pat vyks 2 rungtynės, rytoj vakare kanadiečiai žais su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė, o šeštadienį anksti ryte amerikiečiai ir Paragvajaus futbolininkai, po to jau vyks po 4 rungtynės per dieną.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

Šį kartą tenka garbė pasisveikinti su jumis, bičiuliai, skambant seniems geriems rock'n'rollo ritmams. Šalyje 10 minučių po 16, su jumis relakso laida dienos asorti ir toliau pasirengusi džiuginti gerą muziką. Smagaus klausimo visiems, linkiu aš Donatas, kartu mes keliausime vakarop, sutikdami daugybę pamėgtų atlikėjų, kurie sudarys mums tikrai šaunę kompaniją šio mažojo savaitgalio metu. Tai visiems dar kartelį gražios dienos, o mūsų bangomis netrukus Atlanta ir jos naujasis kūrinys nei šilta, nei šalta. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell su naujuoju Xiaomi 17T Pro. Nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vaflinė mindelėje tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Relax FM.

22 minutės po 16 laikas mūsų muzikiniams prisiminimams. Ir šį kartą suktelsim laiką 16 metų atgalios. Prisiminsime, kaip grupė SEL skambėjo 2010-aisiais. Tada Egis ir kompanija išleido albumą Aš kaip žasis. Ir galima pasakyti, jog tikrai sėkmingas dainų rinkinys, kuriame buvo tokie hitai tapę kūriniai kaip Nes aš tik vėjas, Sweet ateitis ir mūsų bangomis skambantis perlai. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19. Maksima – tai, ko reikia.
7: Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais iki 2,25%. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Saugoti save ir savo turtą šiandien perspėti dalies Lietuvos gyventojai sinoptikams prognozuojant stichinius reiškinius – audrą, škvalą, krušą. Smarkokos, bet trumpos liūtys šiandien jau nušniokštė Tauragėje, Jonavoje, Druskininkose, Varėnoje, Vilniuje ir kai kur kitur. Medį ant kelio smarkus vėjas nuvertė Molėtų rajone, ant laidų Zarasų rajone. Galimybė pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tiek kol kas išsamios žinios. 17. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: Andriaus ir Ramintos Rimiškių siluetai nuskambėjo čia relaksė, 16:36, šaunus ketvirtadienis ir leiskit dar kartelį visiems palinkėti gražios dienos, šaunaus mažojo savaitgalio, be abejo žinom tą faktą, kad ne už kalnų tikrosios išeiginės ir šeštadienį mūsų eteryje atsinaujins top 15-ukas. Tai jeigu dar nebalsavot, kviečiu padovanoti savo simpatijų toms dainoms, kurios jums patinka, mat šeštadienį ir sužinosime, kurios 15 pačių pačiausių buvo vertos daugiausia jūsų dėmesio. Taip pat atkreipkite dėmesį ir į savaitės naujienas, na, o balsuoti kviečiame be abejo mūsų svetainėje relaxafm.lt. Primenu, kad net 5 balsus galite padovanoti patinkančioms dainoms. Kaip savaitės naujiena, 5 vietoje praėjusį savaitgalį debiutavo kolegos Arno kūrinys tarp mūsų šios dainos ir pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
9: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
10: A ne, aš tai iš pienių.
11: O aš... Iš teleloto bilietų.
12: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
13: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.
14: Kaip pavargau?
15: Nuo ko?
14: Nuo nieko neveikimo.
16: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pustuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
17: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
18: Relax FM.

Kaip tik su šia daina labai labai senai Vaidas Baumila pradėjo žengti tvirtus žingsnius savo profesionalios muzikinės karjeros link. Tai buvo kūrinys Myliu, smagi, linksma daina, svarbiausia turinti pop hito pagrindą, tai yra labai lengvai įsimenanti priedainį. 5 minutės mus skiria nuo 17 ir naujausių žinių čia Relax FM eteryje, po jų žengsime į vakarinę programos dalį ir žengsime su legendinė grupės Rondo daina. Dar mus lydės Giovanni ir Simutė, patruliai, vega, popkultūra, žemaitukai bei daugelis kitų vakaro sveikinimai taip pat ne už kalnų. Sveikinsime ir šią birželio 11-ąją, taip kad parašykit, atsiųskit savo linkėjimą kitą, jei kažkas iš artimų brangių žmonių šiandien mini gimtadienį ar yra iškritusi kita puikiai sukaktis. Su džiaugsmu pasveikinsim, na, o parašysit mums iš svetainės relaxafm.lt ar mobiliosios programėlės radijas.lt. Smagaus ketvirtadienio, leiskime jį ir toliau drauge.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Tuo pat metu Raminta Popovienė pabrėžė svarbiausia, kad tokioms rizikoms buvo pasiruošta. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas, o 11-okams kitą ketvirtadienį bus pateikta atsarginė užduočių versija. Atsargines visų egzaminų užduočių versijas agentūra rengia kasmet. Audra šiandien siaučia dalyje Lietuvos, stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko maždaug 8 tūkstančiams vartotojų, daugiausia Šalčininkų Molėtų rajonuose. Į Lietuvą pristatyta raketų Bowlight, išsameu Emilis Lengė.
1: Siuntinio vertė siekia 7 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Ir tai tik dalis to, kas įsigyta. Pernai raketų Bowlight nutarta nupirkti už 320 milijonų eurų. Šios raketos skirtos nešiojamoms trumpojo nuotolio prieš lėktuvinėms raketinėms oro gynybos sistemoms ir B-70, kurios mūsų šalyje veikia. Ministerijos vadovybė sako, kad Bowlight tipo raketos yra patikima, kovose patikrinta ir elektroniniams trikdžiams atspari priemonė, leidžianti efektyviai naikinti. Šiuolaikinės oro grėsmės.
0: Idėjai, kad valstybė atlygintų žalą padarytą dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo Lietuvos kariuomenėje ar NATO sąjungininkams numušant dronus, parlamentarai pritarė po pateikimo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taip siekiama sukurti aiškų žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Atsižvelgiant į žalos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventų

0: praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją.
1: Orus pristato ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Kaune 19, Alytuje 20, Vilniuje 22 laipsniai šilumos.

smagus italų Colors garsai lydimus šią relaksiją. 8 minutės po 17. Smagi ši birželio 11. Mat mes minime tarptautinę žaidimų dieną. Pasirodo, skatinama šiandien imti ir nusimesti kasdienybės naštą, pažaisti su vaikais, anūkais ar šiaip šeimos nariais, draugais, kokio šachmatų partijėlę sumesti ar sporto šakoje pasirungti. Mat, žaidimai, kaip žinia, skatina ir kūrybiškumą, ir naujovių atsiradimą. Žaisti galima, kaip žinia, bet kokio amžiaus, ar ne? Tai ir mes žaismingai keliausime tolyn su smagia muzika, netrukus Giovanni ir Simutė, jų šviesos nuskambės mūsų eteryje. Beje, pradžiuginkite ir artimuosius savo sveikinimais mūsų geroje progoje, kokį žaismingą linkėjimą kitą padovanokit parašydami mums. Real.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
6: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir fretmet mesreikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto?
8: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
7: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
9: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
10: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, €3.29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
12: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
13: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
14: Dėmesio, grožio mylėtojai. Douglas švenčia klientų dieną. Tik šiandien visose Douglas parduotuvėse mėgaukis išskirtinę. Net 20% nuolaida daugiau nei 20 tūkstančių grožio produktų. Baiteri, Estee Lauder, Rituals ir dar daugiau prekės ženklų laukia tavęs. Daugiau informacijos Douglas parduotuvėse ir douglas.lt.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
16: Relax FM.

Grupės sekmadienis istorijos pradžia mena dar 1987-uosius. Kūrybos šiai grupėjai tikrai netrūko, mat nuo 90-ųjų jie muzikos gerbėjus pradžiugindavo albumais kone kasmet. Tikrai kūrybingi žmonės ten rinkdavosi, tai ir Jūratė Miliauskaitė, ir Asta Pilipaitė, ir Tomas Augulis savo laiku taip pat debiutavo kaip tik šioje kompanijoje. 92-ųjų pasimatymas jau skamba mums, primena, kaip tada būdavo kviečiami į romantišką susitikimą įsimylėjėliai. Laidiniais telefonais, ar ne? Ar iš kokio taksofono, kur nors prie troleibusų stotelės.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
8: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
9: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
10: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
11: imk du!
10: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
12: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
13: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai per klaidą paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Kita ketvirtadienį 11-okams bus pateikta atsarginė šio egzamino užduočių versija. Audra šiandien siaučia dalyje Lietuvos. Stiprios, bet trumpos liūtys nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko maždaug 8000 vartotojų, daugiausia Šalčininkų Molėtų rajonuose. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką Eltė Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšas su valstybės garantija per Eltė nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

Evgenija Redko ir jos šauni daina Dužo ir duš skamba mūsų eteryje 5 minutės po pusės 6. Retai, kada Evgenija Redko pristato naują dainą be nufilmuoto vaizdo klipo, tai šis kūrinys taip pat turi savo vizualizaciją, beje, filmuota iš pasirodymo Kauno Žalgirio arenoje. Ir visus Evgenijos vaizdo klipus galite atrasti mūsų svetainėje relaxafon.lt lietuviškos muzikos namuose. Visada laukiame, bičiuliai, čia jūsų. Užsukit, turėdami akimirką kitą ir sužinokite, kas naujo lietuviškos muzikos pasaulyje. Na, o mūsų bangomis netrukus žemaitukai užtrauks dainą su draugais. Grįšime jau su šiandienos muzikinė premjera, kurią būtinai prisiminsime.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Mame mi momo,
5: mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima, tai, ko reikia.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Smagiai pasisukė Twisto ritmu, galime prisiminti čia relaksiją ir šiandienos muzikinę premjerą. Jau tampa tokia labai labai gražia ir smagia tradicija, ar ne? Ateina vasara ir naują kūrinį visiems dovanoja Šeškės. Šį kartą Karina, Ingrida ir Goda pristato dainą Sparnai. Prisiminkim, ką apie premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, nauja grupės Šeškės daina Sparnai.
4: Taip, tai nuolat kuriame naujas dainas ir esame be galo laimingos, kad kiekviena jų tampa hitu, sako merginos ir jos tikisi, kad ir naujasis kūrinys Sparnai ras kelią į klausytojų širdis.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Iki naujausių žinių, dar mūsų eteryje skambės dvi šaunios lietuviškos dainos, netrukus Rokas ją nebeliko nieko, kiek vėliau ir jaunieji Velvet su dainos kūrinį sugrioviai. Na, o lygiai 18 naujienų tarnyba praneš, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, taip kad nepraleiskit visų svarbiausių įvykių, po kurių startuosim su šiandienos sveikinimais. Birželio 11 kalendoriuje, tai bičiuliai, jeigu kažkas švenčia gimtadienį, jei mini vardo dieną, gal kita džiugi sukakti šiandieną, nepraleiskit progos pasidžiaugti ir svarbiausia padovanoti šaunių linkėjimų mūsų laidoje. Parašykit svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Smagiai pavakarokim visi kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Audra šiandien siaučia Lietuvoje. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininko apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos šalyse. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Apie tai praneša vidaus reikalų ministerija. Pasak jos, Lietuvoje reaguojama jau dabar. Imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Tuo užsiima viešojo saugumo tarnyba, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija apie galimas provokacijas prieš strateginius objektus praneša pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagristus teiginius, nes Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ar teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Taip Maskva siekia nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių fronte ir mažinti sąjungininkų ryštą toliau teikti paramą Ukrainai.
0: Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebejotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo. Tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumiama infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Galimybė pretenduoti į lygtinį paleidimą seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius konstitucinis teismas atvėrė. Jis konstatavo, kad draudimas tokiems nusikaltėliams taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Pradedami magistralinio kelio Kaunas Marijampolė Suvalkai, kuris yra Via Baltica dalis ruožo nuo Garliavos iki Mauručių rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad bus tvarkomas beveik 7 km ilgio kelio ruožas. Projekto vertė beveik 30 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu kelias išliks 4 eismo juostų, bet bus iš esmės pertvarkyta jo struktūra ir aplinkinė infrastruktūra. Užbaigus darbų šiame magistralės ruože bus galima važiuoti iki 130 km per valandą greičiu, kai šiuo metu leidžiamas greitis siekia 90 km per valandą. Kova dėl bronzos šį vakarą bus pratesta Lietuvos krepšinio lygoje. Mažojo finalo serijoje iki trijų laimėjimų kol kas pergalę šventė

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Širdingi linkėjimai skrieja visiems jums, bičiuliai, kurie šio puikaus ketvirtadienio vakaro metu esat su relaksu. Metas sveikinti, metas dovanoti jūsų šauniosius linkėjimus tradicinėje mūsų geroje progoje. Taip, daugelio jūsų laukiama ir be abejo mėgstama laida, čia yra nuostabi galimybė 2 artimiausias valandas pradžiuginti artimuosius, kurie švenčia gimtadienius, mini vardadienius ar kitas gražias sukaktis šiandieną, birželio 11. Parašykit svetainėje relaxafom.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o gero vakaro visiems dar kartelį linkiu aš, Donatas, ir pradėkim, bandau susisiekti su pirmąja gimtuvininke vardu Viktor. Gražus gimtadienis, apie kurį mums pranešė draugė Sandra, nepagailėjo savo žinutėje tikrai šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Viktorija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip gyvuoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Kas čia skambina?
1: Skambinamgi, norim pasveikinti ilgiausio metų, palinkėti Viktorija, čia radijo stotis. Laida gera proga. Taip, staigmena, staigmenėlė, žinokit. Sulaukiam pranešimo, kad jūsų gimtadienis smagus, tai norim palinkėti ilgiausių metų. Laimės, sėkmės, džiaugsmo be galinio. Būkit pasveikinta.
2: Oi, kaip fainiai, maširdus, ačiū, kad čia sveikina.
1: Tai va, didžiausias dėkui skrieja Sandrai, kuri pranešė, kad pas mylimą draugę šiandien gimtadienis puikus. Taip, Sandra, daug linkėjimų jums dovanoja, sako, ypatingai žmogui reikia palinkėti ypatingų dalykų, tegul jūsų kelyje būna tik nuostabus gyvenimo momentai, o sėkmė nuolat atveria naujas galimybės. Linki ne tik pergalės skonio, bet ir pačių didžiausių svajonių įgyvendinimo, kurios taps sparnais jūsų siekiams. Tegul kiekviena diena Viktorija džiugina, o laimė jums šypsosi iš viso širdies su gimtadieniu.
2: Nuoširdus, ačiū.
1: Valiu, su visais kartu, ar ne, galim čia pasidžiaugti. Na vat, tai jau kaip čia dabar galima išsireikšti, vakarojat smagiai, ar ne, Viktorija, švenčiat šiek tiek?
2: Ne, žinokit, ne. Jeigu tam tikrųjų įstaigai važiuoti vaikai iš darželio pasimt.
1: Aha.
2: Oi, kaip
1: mėla. Na, supratau. Tai dar yra reikalų reikaliukų, ar ne? Matyt, gimtadienio šventė savaitgalį jau čia nuvilnys.
2: Taip, visiškai teisingai sakot.
1: Na, vat, bet šiandien sveikinimų linkėjimų jau apstu įtariu. Šypsotės nuo pat ankstyvo ryto, ar ne, Viktorija?
2: Tikrai taip.
1: Tai ir toliau tą darykit, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien, džiuginkit visus, tie nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestinga ir žinoma, visos svajonės pildosi. Valio, tariam ir mes.
2: Ačiū. Valio, ačiū.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Sveikinimų laida.
1: Dvidešimt minučių po 18 grįžtami į relakso gerą progą, linkėdami visiems smagaus klausimo, tikrai šaunus vakaras, kupinas ir geros muzikos, ir jūsų brangių žmonių švenčių čia relaksijai, kurias skriejam su didžiausiu džiaugsmu. Nuo sesers Aušros dabar bandysiu perduoti šaunių sveikinimų mylimam, brangiam broliui Ryčiui, jam šiandien 26.
2: Hello.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Rytis?
2: Jo.
1: Rytis, smagu klausykit. Tai šiandien reikia kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne, matyt?
2: Jo.
1: Nu, puiku, tai norim pasveikinti ir ilgiausių metų palinkėti ir pasidžiaugti su jumis šio radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad gimtadienis, tai va šiek tiek pasitikslinę, norim linkėti visko paties geriausių, džiaugsmų, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir kad malonių staigmenų va tokių nestiktų ryti tolimesnėme gyvenime su švente puikia.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai va, sesutė pasistengė, vardu Aušra, ar ne? Turi tokią nuostabią sesę. Tai va, pranešė, kad brolio gimtadienis, linki būti mylimam, laimingam, sveikam. Jeigul gimtadienio nuotaika būna iškelta aukščiau už bet kokią vėliavą su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.
1: Tai va, kaip jūs, ką veikiat, darbuojate, švenčiat, kur čia jūs prigavom?
2: Po darbų jau atlėkęs iki kirpyklos laukiu laiko.
1: Ruošiatės, ar ne? Bus balius baliukas?
2: Nu, balius neplanuoju, nes šeštadienį ryte iškrysti reikia.
1: Aha. Ai, nu, klausykit, tai jau ten atsigriepsite, Graikijoje, ar ne?
2: Jo.
1: Supratau, nu va, tai daug malonių reikaliukų, šiandien dar ir sveikinimai visi trukdo, ar ne? Daug skambučių, daug žinučių, socialiniai tinklai irgi užėmą atitryti.
2: Jo.
1: Aha, nu va, smagu, klausykit, tai pasitikrino daug mylinčių žmonių. Sesers surprizas skrieja jum ir dar smagios akimirkos laukia prieš akį. Tai gražaus gimtadienio, puikios šventės, gerų atostogų ryti, visko paties geriausio. Valio.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 30 minučių. Smagiai laiką leidžiam su puikia muzika čia relaksė. Džiuginamos ir senos geros dainos, ar ne, ir lietuviška nuostabi muzika. Mėgstami atlikėjai lydi šio ketvirtadienio vakaro metu. Na, o mes su nuostabia muzika fone skriejam į jūsų brangių žmonių šventės. Šį kartą nuo draugės studijų kolegės Karolinos perdusių sveikinimų Aušrai, kurios gimtadienį šiandieną. Čia yra egzaminas laikomas, ar buvo laikytas, matyt, tą išsiaiškinsim, ar ne, kaip prisiskambinsim. O dar čia ir vestuvės ant nosės. Nu, va, kiek smagių reikalų. Tai jau tikrai būtų smagu susisiekti su gimtuvininkė ir visko paklausinėti.
2: Matau.
1: Aušreli, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Gerai.
1: O kaip egzaminas pavyko? Išlaikėt?
2: Dar nepavyko.
1: Dar laikysi tik tai?
2: Aha.
1: Supratau, nu va, tai mes norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti ir gero egzamino, čia radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad pas jūs čia daug tokių visokių, ar ne, smagių reikaliukų, tai palinkėsim gražaus gimtadienio, puikios šventės, ilgiausių metų laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio ir didelio palaus dešimtuko gimtadienio metu.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, gerą draugę turit, vardu Karolina, ar ne? Tikra, kaip čia jinai save įvardina, žvengalinė vakas sveikina jūs gimtadienio progą. Linkia Aušra daug laimės, meilės, gražių akimirkų, kantrybės su mokiniais, sėkmės studijuose, puikaus egzamino ir nuostabios artėjančios vestuvių šventės. Va, kaip, ar ne? Tai su gimtadieniu puikiu sveikina Karolina.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, tikrai pas jūs čia turtinga vasara, tai Aušra, kada vestuvės, kada dar viena šventė čia pas jūs?
2: Liepos mėnesį.
1: Oi, ar ne, Liepos mėnesį, pačiame vasaros viduryje, tarsite lemtinga taip, nu va, smagu, tai ruošiatės, ar ne, daug čia visokių pas jūs reikalų tikrai yra ir egzaminas, ir vestuvės atnosės, ir šiandien dar smagi gimtadienio šventė. Tai išvesit, minėsit, ar jau čia viską nukelsit po vestuvių?
2: Po egzaminų.
1: Po egzaminų. Supratau. Nu, tai savaitgalis. Ko gero, taip, ne, paskirtas tokiam puikiam vakarėliui. Tai, Aušra, smagiai išlaikyti egzaminą, kaip ir sakiau, ant dešimtuko, smagiai dar labiau atšvesti gimtadienį ir, žinoma, gražios jums vestuvių šventės Liepos mėnesį. Visko paties geriausio linkime ir mes. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Audra šiandien siaučia Lietuvoje. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė šalies dalį, Šalčininkuose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės, energijos skirstymo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Kova dėl bronzos Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi. Mažojo finalo serijoje iki trijų laimėjimų kol kas pergalę šventė tik šeimininkai. Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio akistatų rezultatas kol kas lygus 1-1, o trečios rungtynės šiuo metu prasideda Klaipėdoje. Tiek kol kas ir samio žinios. 19. Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Daug šaunių švenčių, daug puikių gimtadienių mūsų šio ketvirtadienio vakaro laidoje Gera proga. 18 valandų ir 44 minutės grįžtų su gausiomis jūsų žinutėmis. Štai mama Neringa sveikina mylimą sūnų Luką, jam šiandien 25. Linki mama laimės, džiaugsmų, įsimintinų įspūdžių, akinančios sėkmės, tikros meilės ir ištikimų draugų. Vaida su šeima sveikina pusėserę Daivą Urpšienę, kuri gyvena Panevėžyje gimtadienio proga. Tegu ši diena ilgam įsimena gyvenime, linki asmeninio augimo, karjeros ir sėkmės visose veiklose. Linki svajoti Daivą, keliauti ir šipsotis gyvenimui. Rūta su šeima sveikina mamą Danutę gimtadienio proga. Linki, kad ši diena atneštų daug džiaugsmų. Linki šviesių minčių, stiprios sveikatos, jaukumo namuose ir kad šypsena niekada neišblėstų iš jūsų veido. Kolegos Liucija, Paulė, Kšištofas ir Robertas sveikina Povilą gimtadienio proga. Linki, kad lydėtų jūs stipri sveikata ir gimtadienį puoštų daug šypsenų. Kamilė sveikina tėtį Aidą gimtadienio proga. Laikas greit metu skaičiuoja, tarė dukra, jis bėga liks raunus vanduo, jis nesustoja. Ir nors šiandien gimtadienį tu šventi, tau metu tiek, kiek tu jauti širdį. O Karina sveikina geriausią draugę Laurą su puikiu gimtadieniu. Tegul kiekviena diena būna šiek tiek tavo šventė, kupina gražių žmonių, šiltų emocijų ir išsipildančių svajonių. Ačiū tarė, kad esat tokia nuostabi draugė.

0: šios valandos pabaigoje turim dar vieną puikią šventę, į kurią bandysime ir pasibelsti. Mat skambinu poniai Virginijai, brangiai mamai, Anytai, močiutei, kurią sveikina sūnaus Aurimo šeimyną.
1: Alio.
0: Ponia Virginijos, sveiki.
1: Sveiki.
0: Nu, ar tiesa, kad čia birželio 11 jūsų gimtadienis, jūsų šventė, galim sveikinti ilgiausiai.
1: Tikrai taip, tikrai taip.
0: Fantastika, tai tą ir norim daryti su visa Lietuva. Čia radio stotis. Virginija, laida gera proga, būkit pasveikinta. Gavom žinių, kad nuostabus ketvirtadienis paženklintas ir jūsų šventė, tai valio širdingai šaukiam, linkėm ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, o ypatingai tvirčiausios sveikatėlės jum. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai, ačiū, ačiū labai, tai širdingai dėkoju.
0: Myli jūs, Virginija, bučiuoja, sūnus Aurimas, Martelė Daiva ir Anukėliai, Skaistė ir Arminas. Visi kartu.
1: Oi, ačiū labai.
0: Daug saulėtų dienų ir neblėstančios energijos jums sveikina šios puikios progos metu. Tai vat, Virginija, kaip diena, ar turtinga sveikinimais pasigirkit?
1: Be galo turtinga, nepaleidžiu telefono iš rankų.
0: Ir matyt, nekartą spėjo įsikrauti, ar ne, aparatas?
1: Nu, dabar pakrautas buvo.
0: Nu tai, be abejo, laikykit. Tiek daug mylinčių žmonių, kaip sakoma.
1: Ačiū labai, tikrai labai ačiū jums.
0: Nu va, tai ruošiatės, bus vakaronė?
1: Vakaronė šiandien bus tik tai su vyru, va, laukiu vyro iš darbo.
0: Nu va, dar surprizą kokį, ar ne?
1: Senjoro, taip,
0: atskubės
1: taip.
0: Su gėlėmis mylintis vyras.
1: Va, stalas paruoštas, tai va, su vyru dviesi.
0: O kada su vaikučiais?
1: Su vaikučiais planuojam šeštadienį.
0: Na, supratau. Vadinasi, viskas pagal planą, ar ne? Dar yra
1: viskas
0: darbų,
1: pagal planą.
0: Kaip sakoma, šiandien darbų visi subėgs, o savaitgalį jau antra dalis smagi su plačia
1: tikėkimės.
0: Virginija, smagu, gražaus gimtadienio, puikios šventės.
1: Ačiū, tikrai ačiū labai.
0: Ir svarbiausia gimtadienio proga norim palinkėti svajoti ir tie visi norai tampa realybė jūsų. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai, jums dėkuoju. We'll be right back.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Pagrindinė audrų juosta jau pasitraukė, teigia sinoptikai. Stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinė, šiaurinė šalies dalis. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės, energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 11 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Nepriimtina klaida švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu pradėtas vidinis tarnybinis patikrinimas, o 11-okams kitą ketvirtadienį bus pateikta atsarginė užduočių versija. Idėjai, kad valstybė atlygintų žalą padarytą dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo Lietuvos kariuomenėje ir NATO sąjungininkams numušant dronus, parlamentarai pritarė po pateikimo. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taip siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą, tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Atsižvelgiant į žalos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Siūlymui sudaryti galimybę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius per nacionalinį plėtros banką ILTE Seimas pritarė po pateikimo. Šalies vadovas siūlo gyventojų lėšą su valstybės garantija per ILTE nukreipti ilgalaikiams valstybės bei savivaldybių investiciniams projektams finansuoti. Indėlių įveiklinimas leistų gyventojams gauti papildomų pajamų. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos nesveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisom šiandien pritarė parlamentarai. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31, 32, tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Ketverius metus lauktas pasaulio futbolo čempionatas prasidės po 3 valandų. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pirmenybės, kaip įprasta, pradės šeimininkė, tiksliau viena šeimininkių Meksikos rinktinė. Ji 22 valandą Lietuvos laiku susitiks su Pietų Afrikos Respublikos komanda. Čempionatui taip pat šeimininkauja Jungtinės valstijos ir Kanada. Šiemet pirmą kartą vietoj 32 rinktinių varžosi 48. Jos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Į 16-finalį pateks pirmą ir antrą vietą grupėje užėmusios komandos, bei 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Bendras čempionato rungtynių skaičius auga nuo 64 iki 104, o pasiekti finalą prireiks nebe 6, o 7 rungtynių. Čempionatas vyks daugiau nei mėnesį iki Liepos 19 dienos.
0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 18, Panevėžyje 20, Vilniuje 21 laipsnis šilumos.

0: Grįžtame į Relaxo gerą progą. 10 minučių po 19. Turtingas vakaras jūsų brangių žmonių šventėmis. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai rašote žinutės, taip aktyviai sveikinate mūsų laidoje. Primenu, kad tą padaryti galite bet kada apsilankę svetainėje relaxafm.lt. Pasveikinkit ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. O mes keliaujam į dar vieną gimtadienį. Priklauso šventė gimtuvininkiai Daimonai. Va toks retas vardas. Mama Raimonda siunčia gražių linkėjimų.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Daimona?
1: Taip.
0: Oi, koks gražus retas vardas, klausykit, smagu, kad prisiskambinom. Taigi čia pas jūs gimtadienis, ar ne, šurmuliuoja šiandieną?
1: Taip, taip, taip.
0: Nu, fantastika, tai smagu, kad patekom į šitą šventę ir galima joje sudalyvauti. Pasveikint norim, Daimona, čia radijo stotis. Nu va, klausykit, tai gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, turim puikių linkėjimų nuo mamos Raimondos, kuri pasistengė, sveikint mylimą dukrą, labai jūs myli, bučiuoja, linki visko paties geriausio, sveikina iš viso širdies.
1: Labai ačiū, sveikinimus.
0: Na, bet ir mes jungiamės prie nuostabių mamo žodžių, tai Daimona, kaip gimtadienis, dabar jau girkitės, ar daug šiandien sveikinimų, linkėjimų?
1: Taip, kaip visada.
0: Aha, darbingas ketvirtadienis ar polisis, koks čia šventės
1: mama moda? Mama
0: leido pailsėti. Oi, šaunuolė mama, klausykit. Nu va, tikrai 10 balų mamytei galima parašyti, ar ne, ir pailsėt leidžia, ir sveikinimų negaili. Nu va, šaunuolė, taip. Linkėjimai širdingi. Tai Daimona, vakarėlį kūrėt gal kokį smagu, ar savaitgalį?
1: Manau, užkursim.
0: Pirtelę, ar ne?
1: Vakarėlį.
0: Visiems norintiems, nu va, smagu. Tai džiugu, kad daug sveikinimų, smagu, kad daug norinčių sudalyvauti jūsų šventėje ir mes jungiamės prie gražių linkėjimų, kurie jūs skambėjo ir dar nebejotinai skambės šią birželio 11-ąją. Tvirčiausios sveikatos jums, kad visos svajonės pildytųsi. Šypseno veido puoštų ne tik per šventę, bet ir kasdien džiugintų aplinkinius ir visi norai taptų realybę. Valio, Daimon.
1: Labai ačiū.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tave.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtame į Relakso gerą progą, 19 minučių po 19. Smagiai švenčiam, daug gražių gimtadienių, beje, galima išskirti ir tai, kad tikrai nemažai jubiliejų šią birželio 11. Ir viena iš tokių švenčių priklauso poniai Daivutei, kuriai bandau prisiskambinti nuo Linos, nuo vyro Richardo, kaimyno Vadimo ir visų aplinkinių, kurie, kaip suprantu, šalimais šiuo metu švenčia, skrieja gražų sveikinimai.
2: Klausau.
1: Daivutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, kad galim pasveikinti, ar ne, šiandieną, ilgiausių metų palinkėti, gražausiu.
2: Taip,
1: žinokit, mes tą ir darom su džiaugsmu, su visa Lietuva, čia radijos stotis. Daivutė, linkėjimai širdingi nuo mūsų ilgiausių metų, laimės, begalinės sėkmės, džiaugsmo kiekviename žingsnyje ir tvirčiausios sveikatos norams pildyti. Valio, valio, valio, tarėm iš viso širdies.
2: Valio, rimtai valio.
1: Tai vat, Lina, vyras Richardas, kaimynas, Vadimas ir aplinkui visi, kas jūs myli, linki gražaus jubiliejaus, linki išvykti sveikai, mylimai sportiškai ir te visos svajonės tampa realybę.
2: Svajonės ir tampa realybę, reikia svajoti.
1: Na va, tai svajojat, ar ne, Šadaiva jau šiandien?
2: Taip, žinoma.
1: Renkat sveikinimus ir taip. Ruošiatės greičiausiai šventei, turėsit vakarėlį smagų.
2: Nu. Tikėkimės.
1: Aha. Ai, paliekat aplinkiniam, ar ne, rūpintis viskuo?
2: Ne, tai žinau, tai jau mano jubilėti, jie rūpinasi.
1: Taip, dienos karalienė, kur jau čia, ar ne, galvos dar apie visus reikalus. Belieka tik tai švęsti, tai to ir palinkėsim, Daivutė, visko paties geriausio, puikios šventės, dar kartelį ir būkit pasveikinta.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dvi minutės po pusės aštuntos. Gero ketvirtadienio vakaro visiems linkėdami. Mes grįžtame į Relaxo Gera proga ir toliau sveikinam. Tikrai daug švenčių, daug meilės dovanojate tiems žmonėms, kurie jums brangus ir kurie šią birželio 11-ąją švenčia. Nuo sesės Rito su šeima dabar bandysiu gausių linkėjimų padovanoti Irenai, į kurios gimtadienį šiandien taip pat.
2: Klausau.
1: Irena, sveiki.
2: Klausau.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gimtadienis?
2: Ačiū, labai gerai, viskas tvarkoj, labai ačiū, tik nežinau, su kuo kalbu.
1: Nu, super, taigi skambinam su tikslu pasveikinti, pasidžiaugti, čia radijos stotis.
2: Labai smagu, o jei muškimas mano balsas, jau tikrai labai labai ačiū jums širdingai. Jums radijos stotį linkiu gyvoti ilgai, džiuginti mus savo smagiom dainom, džiugia nuotaika ir tikrai aš esu labai labai laiminga, kad papuoliu ir į eterį ir net radijo. Ne tik į televizijos dažnai papuoliu, bet dar ir į radijo.
1: Na va, Irenėlė, smagu. Tai, ačiū. Žinokit, sesuo siunčia gausių sveikinimų, dabar jau teks visus išklausyti linkį, kad dienos būtų spalvingos, kaip žydinti vasaros pievą. Tegul metai prideda ne skaičių, o gražius prisiminimus, naujas svajonės ir nuostabės akimirkas. Wow. Lai namuose netrūksta jaukumo, širdyje ramybės, o šalia visada būna žmonės, kurie jūs myli ir vertina. Dar sesuo linki sveikatos, energijos, sėkmės ir mažų stebuklų kasdienybėje. Ačiū tarė didžiausia, kad esate tokia nuostabi, rūpestinga, stipri, linksma ir labai labai brangiai apkabina ir tarė, kad be galo jūs myli.
2: Ačiū labai labai jai buškis ir nu, žodžiu, labai laiminga. Ačiū jums už skambutį. Kaip netikėta šakės, galvoju, kas čia dabar skambina. Ačiū labai labai. Linkėjimai su radijos stotį, esat šaunuoliai.
1: Dėkui, dėkui, Irena. Tai švenčiat, minit gimtadienį, ar čia dar viskas prieš akį tik taip pas jūs?
2: Na, žino, darbė, tai jau kaip ir sakiau, žodžiu, teisėjų sulaukė labai daug sveikinimų, nes dirbo tokio institucijoje, tai tikrai labai smagu, kolegos sveikino, dabar grįžau į namučius, tai su vaikais eisime į restoraną, žodžiu, ir toliau sėkmingai švęsti savo gimtadienį.
1: Ketvirtadienis, ar ne, mažasis savaitgalis, jau čia nosios išeiginės įtariu, tai Irena, oi, kiek čia dar tų bus smagių akimirkų, tai visko to ir linkim.
2: Labai mėgstu gimtadienis, žmokit, labai labai vertinu. Ir kiekvieni metai man yra didžiulė dovana, aš labai labai džiaugiuosi ir labai ačiū jums, aš labai smagu skambuti netikėtą ir labai labai džiugu.
1: Tai tas ir jaučiasi valse, Irena, tai mes palinkėsim visko paties geriausiai, išlaikykit geras emocijas, nuotaiką, šypseną, džiuginkit visus aplinkui ir visko paties geriausio nuo mūsų, Irena, su gimtadieniu. Te gimtadienio fiestoje skamba aidi relakso muzika pas jūs.
2: Ačiū labai, iki.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Relax FM.

Grįžtam į relakso gerą progą, likus 14 minučių iki 20-os, bičiuliai, toliau sveikinam, dovanojam jūsų nuostabiosius palinkėjimus. Štai Ilona sveikina Daivą su puikiu jubiliejiniu gimtadieniu. Sako, kad gėles dovanoja tiems, kurios labiausiai myli ir gerbė. Sako, kad ten, kur daug gėlių, nelieka vietos skausmui. Sako, kad ten, kur žydi gėlės, viešpatauja laimė. Tad Ilona Daivą jums dovanoja viso pasaulio gėles, kad jos amžinai žydėtų ir neštų vien tik laimę, meilę ir džiaugsmą. Sūnus Egirijus su šeima sveikina tėtį, uošvį, senelį, algutį gimtadienio progą. Tegul gyvenimas dovanoja tiek džiugių akimirkų, kiek žvaigždžių spindi giedrame nakties danguje, linki sūnaus šeima. Sveikatos, sėkmės ir neblėstančios energijos jums. Pusėsere Jolanta su šeima sveikinimus dovanoja Vilmai. Tegu gyvenimą žydi kaip nuostabiausios sodas linkyji. Kiekviena diena te būna lik švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neblėstančią laimę su gražiu jubiliejumi. Raimonda ir Albertas sveikina draugą Artūrą Šaltį gimtadienio progą. Mažiau darbų linki, daugiau laiko su mylimiausiais, mažiau rūpešių, daugiau gerų emocijų. Visko geriausio pasaulyje linki Raimonda ir Albertas. O padalinio komanda sveikina Deividą, brangus kiriaus vadovas su 33-ąją švente. Linki, kad energijos būtų tiek, jog užtektų ne tik visiems gyvenimo nuotykiams, bet ir dar vienam ratui dviračių, net kai atrodo, kad jėgų jau nebėra.

Mūsų sveikinimai jau artėja link finišo šio ketvirtadienio vakaro metu. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, už gausią žinutes ir nuostabiuosius jūsų sveikinimus, kuriuos įrašų pavidalu netrukus galėsite pasiekti mūsų svetainėje relaxafm.lt. Taip pat visi mūsų įrašai lengvai atrandami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui, bičiuliai, visiems uždėmesi dar kartelį. Netrukus smagiai pavakaroti su relaksu kvies ir kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Tad būkit kartu, mes susigirdėsim jau sekmadienį truputį po vidudienio. Tad ir gražaus artėjančio savaitgalio visiems. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Audra šiandien siaučia Lietuvoje stiprios, bet trumpos liūtis nuprausė daugiausia rytinę šalies dalį. Šalčininkose fiksuota kruša, Utenoje apsemtos gatvės. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros tiekimas nutrūko daugiau nei 10 tūkstančių vartotojų. Daugiausia nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių, taip pat centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje, ties Varėna. Naujus smūgius Iranui suduoti šiąnakt pažadėjo Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, amerikiečių pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą. Trumpas nepateikė detalių, kaip Jungtinės valstijos perimtų Irano naftos terminalus, bet tokiai operacijai beveik nebijotinai prireiktų sausumos pajėgų įsitraukimo. Putino pajėgų naktį įvykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižios atominiai elektriniai, praneša Tarptautinė atominės energijos agentūra. Anot jos, radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms Baltijos šalyse stiprinama strateginių objektų apsauga, praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrina viešojo saugumo tarnybą, pagalba teikia Lietuvos kariuomenė. Nepriimtina klaida, švietimo ministrė pavadino tai, kad nacionalinė švietimo agentūra galimai netyčia paviešino dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje buvo paviešintos egzamino, kuris numatytas birželio 18-ąją užduotys. Kita ketvirtadienį 11-okams bus pateikta atsarginė šio egzamino užduočių versija. Bazinės palūkanų normas Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, padidino. Tris pagrindinės palūkanų normas bankas nusprendė padidinti 25 baziniais punktais. Palūkanos padidintos pirmą kartą nuo 2023 metų rugsėjo, tokį žingsnį paskatino karo artimuosiuose rytuose aukštyn stumiama infliacija. Palūkanų padidinimas nesmagi žinia paskolų turėtojams. Draudimas seksualiniams nusikaltėliams prieš nepilnamečius taikyti lygtinį paleidimą prieštarauja konstitucijai. Tokį sprendimą priėmė konstitucinis teismas, išnagrinėjęs už paauglių seksualinį išnaudojimą kalinčio buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio individualų įskundą. Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms šiandien pritarė parlamentarai. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose. Prasideda ketverius metus lauktas pasaulio futbolo čempionatas. Pirmose jų rungtynėse viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė susitiks su Pietų Afrikos Respublikos nacionaline komanda. Kitose A grupės pirmo turo rungtynėse Lietuvos laiku rytoj anksti ryte susitiks Pietų Korėjos ir Čekijos rinktinės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

20:08 minutės turime Lietuvoje šiuo metu. Labas visiems audros nepabūgusiems ir neįsigandusiems. Na, daug čia buvo tų kalbų apie artėjančią audrą. Nežinau, kaip kitose Lietuvos miestuose, bet Vilniuje šiek tiek gausiau palijo. Na ir taip ta audra baigėsi. Turėjome gražų ir saulėtą vakarą. Jessica Shai mums sako, jog saulė nesileis. Na, bent jau artimiausias 2 valandas, tai tikrai saulutė dar niekur nesislėps. Na, o mes būtent su šia daina toliau judėsime pirmyn programoje, kad ir kur bebūtum. Labas šį vakarą jums tariu aš, Rolandas. Kartu bendraujame iki 10:00.

Bruno Mars su kūriniu I Just Might. Tebe skamba čia relakso eteryje. Na, o mes turime rubriką, kurioje grojame senesnės lietuviškas dainas. Sentimentai vadinasi ši rubrika, kurią pristato mūsų internetinė radio stotis Relax FM Sentimentai. Nostalgiškai praleisti vakarą, prisiminti kažkokius tai senesnius gyvenimo momentus, galbūt pirmuosius kartus, išties labai paprasta. Jeigu kažkokios dainos tuos kartus primena, neabejotinai tas dainas išgirsite mūsų internetinėje radio stotyje Relax FM Sentimentai. Tarp tūkstančio dainų iš senų gerų laikų, neabejotinai skamba ir grupės Iva dainos, o vieną jų dabar kviečiu prisiminti eteryje. Čia grupės Iva kūrinys berniukams.

0: Geri dalykai anksčiau ir vėliau baigėsi, štai Manto Bendžiaus meilė irgi pasibaigė ir kažkam jis tarė nebemyliu muzikiniu formatu. Na, aš turiu jums lietuviškos muzikos naujienas, kurias rengia mano kolegos ir Remigijus šį kartą juose pasakojo apie Sengesą naują albumą. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Atlikėjas Sengesą pristato savo pirmąjį mini albumą Be komentarų, kuriame trys kūriniai. Klausytojams jau pažįstamas singlas Be komentarų bei du nauji darbai Nedreifuojam ir Welcome. Albumas žymi svarbų kūrybinį etapą atlikėjos karjeroje ir atskleidžia skirtingas Sengesos stiprybės, laisvės bei saviraiškos formas. Be komentarų tai ne tik pagrindinio kūrinio pavadinimas, bet ir viso projekto idėja. Anot Sengesos šis pavadinimas simbolizuoja momentą, kai nebelieka reikia kažką įrodinėti, aiškinti ar teisintis. Grupė Šeškės vasarą pasitinka su naujų kūrinių sparnai. Grupės narės Karina, Ingrida ir Goda sako, kad naujos dainos vasaros pradžioje jau tapo gražia tradicija. Nuolat kūrėme naujas dainas ir esame be galo laimingos, kad kiekviena jų tampa hitu, teigia Ingrida. Atlikėjos tikisi, kad ir naujausias kūrinys sparnai ras kelią į klausytojų širdis. Radio stotis Relax FM prie to prisidės, nes tai yra šiandienos muzikinė premjera.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis.
1: Top 15.
0: Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta.
2: Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien?
0: Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: 8 minutės po pusės 9, vis arčiau ir arčiau savaitgalis ir vis mažiau laiko lieka tam, jog nuspręstumėte, kurios jums patinkančios lietuviškos dainos turėtų atsidurti top 15 viršūnėje. Kaip ir įprasta, kiekvienas balsuojantis turi 5 balsus savo kraitelyje ir juos gali išskirstyti už jam patinkančias dainas įvairiai. Pavyzdžiui, 2 balsus atiduoti žemaitukams, o 3 balsus Paulinai Paukštaitytei. Arba 5 nuostabiem atlikėjam grupėm skirti po 1 balsą. Žodžiu, 5 balsai jūsų, kaip nori, taip juos išskirstikit, jeigu favoritas pas jūs tik vienas, tai be abejo balsuoti galite ir už 1 vienintelę dainą. Prie 15 mūsų tape esančių kūrinių mes pridedam ir 6 ten esančių. Šias muzikines naujienas, jas taip pat galite palaikyti nykščio paspaudimais top 15 lentelėje. Balsuokite jau dabar relaxfm.lt, na o jūsų dėmesiui ir daina iš mūsų top 15 lentelės. Daina, kuri šiuo metu yra antrojoje pozicijoje ir kesinasi patekti ant pirmojo laiptelio. Ar pavyks jiems tai padaryti ar ne, grupiai bernužėliams, su kūriniu tavęs man niekad negana, sužinosime jau po ryt.
1: Top 15 hitą.

Ketvirtadienio vakaras, tikiuosi jį leidžiate nuotaikingai, galite laiko ir sau skirti, na ir palsėti nuo šiandienos darbų. Noriu to prie tų darbų dar teks sugrįžti, bet džiugi žinia ta, jog rytoj jau penktadienis savaitgalio šauklys, birželio 12-oji tai pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Rytoj nepamirškite varduvininkų nudžiuginti jiems adresuotais sveikinimais. Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė minės vardadienius. Netrukus mūsų eteryje Žygintos Jašinskaitės daina Dviese kelyje, o dar daugiau gerų lietuviškų dainų laukia antrąją programos valandą. Štai tarp daugybės lietuviškų kūrinių būtinai užgros legendiniai Mango pumpurėliai.

0: Artimiausią naktį trumpai palis vietomis, temperatūra bus apie 10 laipsnių šilumos, rytoj dieną palis daug kur, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra apie 18 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 2021 pažiba atlikėja iš Rumunijos Mineli ir jos hitas Rampampam ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Du šaunus vyrukai jau rytoj nuo ankstyvo ryto vėl rūpinsis gera nuotaika Relax FM eteryje. Čia kalbu apie Arną ir Giedrių, bei ryto programą Geriausia diena, kurią darbo dienomis galite girdėti nuo pat ankstyvo ryto. Na, jeigu norite šios programos metu ir savo draugus mums pristatyti, apie jos papasakoti, na ir aišku, jų gimtadienio progą suteikti jiems šiek tiek džiaugsmo, jau dabar turėtumėte pagalvoti apie bičiulius, kaimynus, bendradarbius ir visus kitus, kurie rytoj minės savo gimimo dienas ir užregistruoti juos Arno ir Giedriaus skambučiui. Nemokamai tai daryti galite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Na ir kaip jau supratote, metas prisiminti vieną iš šio ketvirtadienio ryto skambučio. Arno ir Giedriaus skambutis.
1: Nu, labą rytą, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Daivutė, jo, apsidirbus, apsitriusus apie vištukes.
2: Jau.
1: Jau, gerai, gerai, ten mažu iki kubiliaus atlėktumėt, mes čia alaus pasidarę turim.
2: O jezau, žinokit, kaip ačiū, tikrai atlėksim.
1: Nu, tai atlėkit, šiandien, žinokit, yra proga, tai klausykit, čia paklausiu, kiek padarė va, Daivos jubilėjus proga, sako 40, klausiu, ko, kad čia va, žiūriu 60 Aha. litrų ir tai, sako 40 Ai. Viedrų, sako, padariau.
2: Nu. Ai, viedrų šia. Nu. Nu, fainai, labai
1: tai,
2: fainai.
1: Tai čia jūs visą laiką taip gimtadienį švenčiat?
2: Jo, visą laiką, žinokit.
1: Ai,
2: o, kai, o kaip kitaip?
1: Nu, supratau, tai žinokit, jau čia už jūs, jūsų sveikatą, apie visą, ką gerumą ir tą, suprantat, apsukrumą, čia legendos klando, tai už jūsų vištukes ir daržovės. Ir už jūsų tą jubilėjų keliu aukštai, aukštai per visą Lietuvą.
2: Ačiū labai.
3: Taip, labas rytas, Daiva, gražaus jubiliejaus progą, sveikinimus siunčiam iš Relakso studijos, Arnas ir Giedrius, tai su jūsų diena.
2: Ačiū labai, ačiū
3: Ką
2: labai.
3: Ką veikiat, kuo užsiemus dabar?
2: Šiuo momentu dar kol kas nieko, dar atsipalaidavus.
1: Taip, gerai.
3: O po atsipalaidavimo, ką paskui suplanavus?
2: O paskui, tai jau šoksim ruoštis baliui.
3: O, aš šiandien baliuoju, tai toj?
2: Ne, mes baliavosim šeštadienį, va, bet ruoštis jau reikia.
1: Teisingai, iš anksto šilti, šilti ir sušilti.
3: O daug turėsit?
2: Taip. Turėsim. Nu, gal ne taip labai daug, bet apie 20, manau, kad surinksim.
3: O. Bet tai pati ruošit viską kažkur?
2: Viską pati. Taip, tikrai viską pati.
1: Matai, prašyta, kad Daiva skaniai gamina ir
3: daržovių turi, ir vištų, žodžiu, visko.
2: Taip.
3: Dabar, Daiva, sukluskit. Štai koks palinkėjimas atskrido į mūsų pašto dėžutę. Jubilėjaus proga linkiu džiaugsmo, kurį teikia paprasti dalykai.
1: Meilis, kuri pripildo širdį šilumą ir sveikatos, kurios labiausiai reikia.
3: Tai sveikinimai jums skrieja iš Panevėžio nuo Rimos.
2: Ačiū širdingai.
1: Prisidedu ir aš, nes tuose kraštuose tikrai teko lankytis, matyti ir Arnas sukluso, kokias aš čia pavardės miniu. Taip, tikrai teko būti jūsų puikiam kaime, susipažinti su šauniais žmonėmis. Tai taip. Aš žinau, kad esat apsupta ir to gero dėmesio, ir tų gerų taip. Žmonių, tai to ir toliau linkiu.
2: Taip. Ačiū labai. Nu, praskleidinot man nuotaiką. Ačiū labai. Ačiū.
3: Visa iki.
2: Visa iki.

Grupė Mango yra viena iš dviejų lietuviškų grupių, kurios sustabdė pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje savo veiklą, na, o po 10 metų sugrįžo, tai padarė naują sudėtimi ir toliau kūrė naujas dainas praktiškai tuo pačiu pavadinimu. Jeigu svarstote, kokia antroji grupė, tai ji vadinasi Picasso, bet dabar grupės Mango kūrybą prisiminsime. Senosios Mango dainos tegul skamba toliau mūsų sentimentų rubrikoje, čia groja Pumpurėliai.

Nu ką, prieš tai sentimentų rubrikoje grupė Picasso paminėjau vienu kitu žodžiu, o dabar apie juos ir plačiau pakalbėsim, nes rytoj eteryje debiutuos nauja jų daina. Lietuviška premjera. Grupė Picasso sugrįžta ir tai daro su kūriniu Aš be tavęs.

Naujasis grupės Picasso kūrinys Aš be tavęs pasakoja apie dviejų mylinčių žmonių santykius, kuriuos išbando atstumas ir gyvenimo aplinkybės. Kaip tie santykiai klostosi dainoje toliau, galėsite išgirsti jau rytoj. Tai bus penktadienio ryto premjera, nuo kūrinys Aš be tavęs eteryje debiutuos be 10:08. Relax FM.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

nuostabus Adomo Vyšniausko ir Paulinos Paukštaitytės kūrinys Pažįstamas jausmas baigė skambėti relakso eteryje. Lieka 13 minučių iki 10, aš jau savo daiktus spėjau susipakuoti ir lėksiu pro duris, o skubėsiu tam, jog lygiai 10 spėčiau įsijungti televizorių bei pamatyti pirmasias 2026 metų pasaulio futbolo čempionato rungtynes. Meksika ir Pietų Afrikos Respublika atidarys čempionatą šį vakarą. Neabejotinai svarbiausias vasaros įvykis visiems futbolo gerbėjams, galite net nedvejoti, kad prie televizoriaus artimiausių metų prisikliavusi rasite ir mane. Aš Rolandas, šiandieną darbus baigiu, dėkoju Jums už dėmesį, rytoj nuo 16 valandos susiklausykime relakso bangomis. Iki!

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

Relaxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės laukia ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tęsinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių aktoriaus Bobo Odenkirko karjera užsikūrė ganėtinai vėlai ir nepaisant to, kad jis jau įžengė į 70-ąją dešimtį, jis visai neblogai atrodo ir veiksmo filmuose. Nors tikrai jo nepavadintum raumenų kalnų. Netikėtos sėkmės susilaukė filmas Nobody, gerai žiūrima buvo ir antroji šio filmo dalis ir panašu, kad kieto dėdės amplua šiam aktoriui patinka. Ir dar vienas panašus filmas vadinasi Normal. Čia jis vaidina į vieną nedidelį Amerikos miestelį atvykusi gyventi policininką. Jis laikinai turėtų užimti šerifo pareigas, nes gana keistomis aplinkybėmis buvęs šerifas iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo labai ramus ir sėkmingas, net turtingas. Tik įtarimą kelia jame nežinia iš kur atsiradę ir kokiu tikslu jame įsikūrė keli japonai. Juos Amerikos provincijoje retai pamatysi ir naujam šerifui tai pasirodė įtartina. Pasirodo, šio nedidelio miestelio banke japonų mafija laiko savo Amerikoje uždirbtus turtus. O su vietiniais gyventojais yra sudaryta nerašyta sutartis, kad jie visą šį reikalą užmerkė akis, o japonai pasirūpina tuo, kad miestelio gyventojai gyventų ramiai ir turtingai. Viskas sugriūna tuomet, kai šį banką bando apiplėšti atsitiktiniai nevykėliai plėšikai. Ir tuomet užverda tokia košė, kad prasideda totalus karas, kuris šio miestelio vos nenušluoja nuo žemės paviršiaus. Šis filmas tuo pačiu yra ir juodoji komedija, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgo serialą Fargo.